0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Jolie inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh. Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nye ba nani?
1: Ni mimi upenda na zamini. Mimi mchuma. Nishita gani kwa pa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na nye vote tezori zenye kumwa iwa.
0: Tozu wa reje bitu papa. Sikuwa hii.
2: Mapwisi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mamwisi?
0: Mamwisi umu, umu maiga.
2: Pole kwa? Mwisi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini? Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamambo ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii. Inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa.
3: Bakaji wapeke na njoo wenyewe walibafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Banduku.
1: Sinja benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama. Ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batende kwa na nyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sasa ikamsa kutokoza kutakunywa chupa ya pombe. Ona usalama mtoko premier kuteta sana mwa ikarti.
3: Huzuni zaidi kabisa ya huzuni zaidi. Tuko na kamba tena kusika na usalama. Na kazi yangu nakwenda kufuatilia hali ya vitendo vya usalama hii model. Kuko bakaji benya ba uzeki ata participer mbika wa usalama. Sasa vile weza miria.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yakutoka kama mwenyewe tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya eh?
0: Hapa binelewa sasa.
5: Salama, usalama, usalama wetu.
6: Pamoja uwezekana.
5: Salama, usalama.
7: Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration, nourrie d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où, grâce à la mobilité, et fondée sur la

0: Obutuku kwa kere vali chetu tukaba kukayomu tututu ya munabwire vosana nare kwa ma eshongulu omochi ira nechiku hichika tulao chetia. Ama vita shanga nivuwa kumibiri yiku elinyume sherebi mwana segiribwa mwame karang elinyuma sherebi mwana segiribwa kumibiri mukuluwe osese ye etienne chemanga mwabia suwa evye chenzasa. Vama tulaongo kwa murembia, murembia bukaleba emiviri, obuhinga nyabwe ihia, vama hamulango kwa anganata shakola emiviri.
1: Eshungulu!
0: Mikalanimu omawo mokatata kebiondi, mwa sungikiri omotututu ya muriolo eni avare hola, omo aveni de l'eglise omumuyono owa botrembo, emiatse tulena yoka tulaongo kwa asungika omovere, share kove konera arewe, sebaraba menya, echamulire ganichi.
1: Eshungulu.
0: Erilwano bukoni obwe ebola chitunge chika kumakumevi tunga ebya musoko mobya soa ebya butembo bakabere karavandu ambweno kumbe vale vayenga vamo atichia bate erebo rawerana obukoni buno sebwa sebo katema avandu nichi avandu batanu abakuru bukoni buno vanumu wika mumuyi chikareka ama muvima sitwaye na magrupe depresiva tulao vateno kumbe avandu evana watikania.
1: Eshungulu.
0: Echo chechi kuhi sikaba sarasese ne okovore mu mena mutegaye.

Natumai mumeamka salama salamini wasikizaji wapenzi wa RTVH. Ni saa 12:30 katika mji wa Butembo, sana saa 12:30 kule eneo la Rwapara, ni katika mkoa wa Ituri. Karibu kufuatilia Kiswahili na kwanza ni muhtasari wake.

0: Hatimaye msimamizi wa ofisi ya ukaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amerejeshwa katika kazi zake baada ya kusimamishwa miezi mitatu akiwa nyumbani. Etienne Chimanga anarejea katika kazi, na hiyo ni sambamba na kuweza kuruhusiwa na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni ambaye alimsimamisha kazi na huyo alikutwa bila hatia yoyote. Katika habari hizo pia ni pamoja na kugunduliwa kwa mwili wa mkazi wa kata Biondi. Huyo alikutwa tayari amefariki asubuhi ya jana Jumanne ni kunako barabara de l'Eglise hapa mjini Butembo. Wakati huo mwili wake ulikutwa pasina jambo lolote ambalo laonesha kuwa huenda alipigwa ama aliwawa na watu wasiojulikana. Na katika habari hizo pia ni pamoja na kipindupindu kia 17 kia Ebola katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Butembo. Ni muungano wa vijana wenye kutetea demokrasia na wale wa makundi yenye presha ambao wanatoa mwito ili ya kuhamasisha raia wawe wakijitahidi kwa kuweza kukata kuenea kwa magonjwa kama hayo katika mji wa Butembo, mji huu ambao umeorozesha visa vitano vya watu ambao wamefariki na magonjwa hayo, jambo ambalo lasikitisha wale ambao ni vijana wanaomba jumuiya kujitahidi.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari, tufungue na hizo zinazotoka katika mji wa Kinshasa ambako waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku Kahongya alizindua na kuweka kimahali timu ambayo itabuni mwelekeo unaohusu muhula au wazifa ambao umepewa katika kituo kia maendeleo kia Umoja wa Afrika. Hiyo ni katika ushirikiano wa maendeleo pia na kuweza kuimarisha au kukuza maendeleo katika bara hilo la Afrika. Oda Nepad katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Hiyo ni baada ya masaha machache kuweza kutajwa kwake kama mwakilishi wake Rais Felix Tshisekedi kunako kituo kama hicho kule eneo la Umoja wa Afrika. Julian Paluku Kahongya aliwakusanya, ilikuwa ni Jumatatu iliyopita, wataalamu kwa ajili ya kuweza kubuni kituo ama kubuni mwelekeo utakaofuatiliwa katika kazi kama hizo, na hiyo katika lengo la kuweza kutekeleza jukumu ambalo amepewa mwenyewe na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila tatizo lolote. Na kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba baada ya miezi mitatu akiwa nyumbani kwa kusimamishwa kazi, na ni director mkuu wa shirika la ukaguzi OCC katika matamshi mafupi ya Kifaransa, Etienne Chimanga Mutombo, huyo amerejeshwa tena upya ndani ya kazi zake. Ni waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya ndiye amesimamisha amechukua hatua hiyo ya kumrejesha katika kazi zake, na ilikuwa ndani ya hati aliyosaini Jumatatu iliyopita tarehe 25 katika mji wa Kinshasa. Mkakati huo unaochukua kuondolewa kusimamishwa kazi kwake unaambatana na kanuni zinazoongoza wizara hiyo. Baada ya siku fulani kusimamishwa kazi miezi mitatu baadaye, na iwapo hakuna hatia yoyote ambayo inakabili mtu, ni sharti arudi katika kazi zake mbali na kuhukumiwa na jambo zinginezo ambazo ni za ukiukaji wa kanuni za kazi. Fahamishe kwamba kurejea katika kazi zake kwake director mkuu wa shirika la ukaguzi OCC kutaanzishwa Alhamisi ya leo hii, ambako Alhamisi ya leo asio leo lakini ni kesho tarehe 28 Mei, na hiyo itakuwa chini ya uhimaya ya katibu mkuu kwenye wizara inayohusika na biashara vya kigeni. Tena Chimanga alisimamishwa kazi, ilikuwa ni mwezi wa Februari mwaka huu tunao, na huyo alikutwa na makosa makubwa makubwa miongoni mkwemo uongozi mbaya kunako shirika hilo la ukaguzi, jambo ambalo baada ya kupekulewa huko na kule imekutika kwamba ni sharti arudi katika kazi zake, kwani yale makosa aliyokuwa akimkabili huenda hayakuwa na msingi wowote. Turudi sasa katika buji wa Butembo, na kama nilivyosema kwenye mkutasa ni kwamba kuligunduliwa jana Jumanne asubuhi kunako kata Lumumba mutani Kimemi na mwili wa mtu usiokuwa na uhai, na huyo anaitwa kwa jina la Kambale Muhulwa, ni wa takribani miaka 30, ni mkazi wa kata Biondi kunako mtaa huo huo wa Kimemi, na alikutwa tayari amefariki kunako barabara de l'Église. Kwa mujibu wa Kekasereka Kangiti, huyo ni mojawapo wa makada kunako shirika la kiraia la Kongo hapa mjini Butembo, amesema kwamba mwili wake haukukutwa na alama zozote zinazoonyesha kuwa huenda lipigwa mala, lakini mwito umetolewa naye Kangesi ili ukaguzi ufanyike na viongozi wanaohusika na usalama pamoja na haki kwa kuweza kugundua nini iliyosababisha kifo chake. Tusikilize Kasereka Kangisi kwenye mikrofoni ya RTVH.
1: Ulipofika pale tukakutanisha kwamba ni mubaba anakuwa na miaka 35 na mpaka pale vrema hatuyue kama alikufa namna gani. Tunaomba vrema justice uweze kufaa mangete mzuri na walituambie kama ule papa alikufa namna gani, kwani wakati tulimuona hakukua maesinye yenye tutenesema tuseme alipigiwa risasi ubi alinigiwa. Na kwa ile coordination bene inatoa pole sana kwa familia ya Muhulu Arishare na inasema vile pole kwa population ya quartier Biondi. Tunaomba vraiment population tuendelee kukua vigila, population tukue na denoncer makazi zote, tuendelee kukolabore na wakubwa ambao wanatuchunga.
0: Na wakati huo katika mtaa wa Mambasa ni ndani ya usulutani au ukoo wa Babila Babombi mkoani Ituri, pia huko hali sio nzuri, mauaji ambayo yatekelezwa katika hujuma ya maadef magaidi wa ADF yaendelea kuripotiwa usiku wa Jumanne kwa mkia Jumatatu kwa mkia Jumanne ya jana. Pia kuliripotika tena visa vipya kwa mujibu wa vyanzo vya shirika za kiraia katika kona hilo, zimesema kwamba magaidi hao walionekana wakishambulia kijiji kia Pangolo, kijiji hikyo ambamo imesikika kwamba watu watatu waliuawa baada ya kuchomwa visu na magaidi kama hao na wengine wawili kupelekwa mahali pasipojulikana. Grace Kakine akiwa mojawapo watetezi wa haki za binadamu katika mtaa Mambasa aripoti kwamba matukio hayo ni ya muda, kwani kuna watu mahali wengine ambao walipelekwa mahali pasipojulikana na magaidi hawa endelea kuzunguka huko na kule katika mtaa Mambasa, jambo ambalo wanahofia kuwa maisha ya binadamu yaonekana hatarini katika kijiji hikyo na vihungani. Huyo anaomba kuimarishwa na kuongezwa kwa operation za pamoja za kijeshi eneo hilo la mtaa wa Mambasa. Tumusikilize.
2: Aliweza kuua watu tatu na kubeba wamama wawili na vitu viliweza kuporwa katika maeneo za Pangolo. Tunaita population surtout wa kulima ambao wanakuwa kule ndani ya Pangolo, Kitengi na Kota na huko Ngubo kukuwa makini juu adui anaendelea kuzunguka kule katika maeneo hizi. Tunalilia sana wakuu viongozi wa majeshi kwa lisio FARDC UPDF kukuja kwa kukimbiza na kuwafyeka au waasi ambao wanaendelea kuua watu siku kwa siku katika grupma yetu ya Bangol Shifiria Babila Babombi.
0: Na turudi sasa hapa mjini Butembo. Kama nilivyosema kwenye mkutasarabani kwamba hali ya kuonekana kwa marazi na kipindupindu kia kirusi kia Ebola katika eneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hapa mjini Butembo ndiyo jambo ambalo liweza kuzungumziwa katika mchana wa jana kunako senta ya uchangamuzi na usomi wa kiutamaduni Clark hapa mjini Butembo. Ni katika kikao ambayo kiliandaliwa na umoja wa makundi yenye kutetea demokrasia na yale yenye pressure katika lengo la kuweza kuzungumuza na tabaka tofauti za jamii ya hapa mjini Butembo na wadau wengineo wa afya. Na humo imesemeka kwamba waliweza kugusia nukta mbalimbali zinazohusu kipindi hiki kia 17 kia kipindupindu kia Ebola, ambako hapa mjini Butembo ni sasa visa saba vya watu walioshikwa na kuambukizwa na marazi hayo ndivyo vimekuwa vikiripotika. Na katika kikao hicho iliweza kujulishwa kwamba watu watano tayari wamefariki na magonjwa kama hayo. Ndio maana muungano wa vijana na makundi yenye kutetea demokrasia wameahidi kuhamasisha jumuiya ili pamoja wafanye vita zidi ya marazi hayo yasija kaenea katika muji wa Butembo na vihungani, asema Frange Mukenzi kama msemaji wa muungano huo kwenye mikrofoni yake Providence Biruo naye Clemence Nengo.
3: Kitu ya kwanza ambao tumejua na watu wote wa juni kwamba kumepatikana makesi za Ebola ndani ya mgini ya Butembo. Na kwa hii tuliwaza ni muhimu tuongee na wale wanakuwa wa expert, yani wale ambao wanahusika na afya, na tumeelewa ya kwamba hatari imefika na ya kwa bambi ni kila mtu kujikinga. Ya kwanza tunasema ujue ile tunaita usafi. Ujue kunawa mikono kila wakati, ujue kama unaweza kutumikisha ile tunaita disinfectant saa zote. Yengine ni kusema wale ambao ni wagonjwa, haiko wa kuchezea kusema wewe utakuwa mtu unaanza jua kama nasikia, hapana. Ya kabambi mgonjwa aende kwenye kituo cha afya. Mtu ambaye amefariki haturuhusiwe kupapasa maiti. Wale ambao wanatapanya mahabari za mbaya, mahabari ya ujizi toka wapi, tunawakataza, tunasema haiko ya mzuri. Na ingine ni kusema watu ambayo waneza kuwa si wanganga, hawajui mambo ya afya, hawatakuwa wanjwa wanaanza pana mahabari huku na kule, hawaruhusiwe. Ndio maana tunasema tufate waganga wao wa rafiki wetu.
0: Na katika hali hiyo hiyo tu na habari zinazoambatana na Ebola katika mtaa wa Mususa ambako kulifanyika na kikao kia usalama, ulitolewa mwito kwa wote walioshiriki kwenye kikao hicho ili waweze kuchukulia maanani mikakati inayotolewa na wataalamu wa kiafya na kuweza kushirikiana na hao ili kirusi hicho kisije kikaenea kunako mji wa Butembo na katika mtaa wa Mususa kwa upekee. Ni mojawapo wa pendekezo ambazo lifikiwa katika kikao hicho cha usalama ambako mtaani Mususa kilijumuisha machifu wa kimahali, yani wale wa makata na machembe chembe. Wahudhuriaji waliombwa pia kuweza kufanya uchunguzi wa watu wanaoingia katika mji, yani wageni, na kuweza kufahamu mahali popote ambako waweza kupatikana, kwani wakati wa kipindupindu hicho kuna wagonjwa ambao waweza kukimbia huko na ambao hawatafuatiliwa kama vilivyo. Kwa mwisho wa kikao hicho cha usalama, kiongozi wa mtaa wa Mususa ni kamisa mkuu Liombo wa Lubanga alizungumza na waandishi wa habari na alisema mawili matatu hivyo kwenye mikrofoni yake Musa Ntunzazo.
4: Hii maladi ya Ebola inakuja pour la seconde fois kwa COVID yetu, kwa zonko komine yetu. Alors tunaomba wa chef de cellule, kwa 10 maisons, wa chef de quartier, wakati wanapokea kwa visiteur, surtout ba visiteur, il faut de juger banatoka wapi. Na kama le visiteur iko na mgonjwa, modete tout ça, il faut bampeleke vite bambio kwa hôpital. Kwa kumpeleka mbio kwa hôpital, tutapata au moins plus ou moins 90% de chance ya kumutunza na atapona. Me kama tunamugarde kunyumba, tunaenda kuuza kwa pharmacy, kuuza ba aspirine tout ça, ile ndio iko shida. Donc wote nyo kunapata vaccine kama fievre tout ça, il faut wende kwa hospital, mganga ndio atakuswanye ulie kukamata madawa bila ruhusa ya mganga. Tunaomba population ba kamata propriété hygiène, c'est-à-dire ça yote kunawa mikono na savon, soit na ba détergent, tukue pe épargne na ile propagation ile maladie.
0: Ni wakati huo kunako kituo kia afya Kasipima hapa mjini Butembo pia wamekuwa wakizingatia namna gani ya kuwakinga na kuwalinda wagonjwa zidi ya magonjwa kama hayo. Na hivyo kwa mujibu wake Daktari Martine Eyana ni kwamba wameweka vyombo vya kunawia mikono na zile alkoholi kwa ajili ya kuwakinga wagonjwa na kuwahamasisha ili kirusi kisienee katika hospitali hiyo. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kikabuti ya Malero.
5: Kusepima sante mandali, tuko napokea wageni wa aina yote. Kila mgeni anafika, tuko na promosyo, biko na kuya, tunafama konsultasyo kwa bure. Sasa mgeni anafika, ananawa kumikono, kumaji na sabuni, na anakuja kuikala na wengine, lakini tunafaa distansasyo, donge basikale fasi moya, unakuwa espase andre bagonjwa, purvike magonjwa, isijitapanye. Na tunaomba wakubwa wetu wa sante, watusaidi kutupatia vyombo vitakavyo tusaidia watu wako nanawa mikono kwa maji safi na sabuni na kutumia jele hidroalkoliki. Tuko na watafsiria gizi magonjwa inajitapanya na tunawaambia kila mtu ajikinge na akinge familia yake, anawe kumikono na sabuni, asisalimiane kwa mikono, kukue distance andre batu, mikusanyiko ya mingi tunaipunguza.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, pia magonjwa haya yamekuwa kizingatiwa kule Kasindi, ambako kulingana na watu wanaovuka wengi kunako mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, Lucha katika mji wa Kasindi inaombwa kuweza kuimarisha ukaguzi, ndio maana inasi huduma za usafi wa umma pamoja na viongozi kwenye foroza kuona namna gani waweza kukagua vilivyo wasafiri ili magonjwa hayo yasienee. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, Litterson Timothy alikuwa upande wa ufundi, mimi katika studio naitwa Roger Muliata. RTVH inawatangazia kutoka Beler Meteo katika mtaa wa Bulamba. Saa 1 kamili ni habari hizo hizo katika lugha la Kifaransa. Kwa heri na mchana mwema kwenu.

0: qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama usuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hidroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na La Belle Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: tunasema asante, tunashukuru Mungu juu ya neema yake, juu ya maisha yetu, juu ya asubuhi ya leo. Tunakuwa tena ndani ya hii studio asubuhi ya leo juu tuongee pamoja na sisi wa mama, tuongee katikati yetu. Mbele ya wote tutaenda shukuru Mungu. Seigneur Jésus, tunasema sante juu ya asubuhi ya leo, tunasema sante juu ya uzima, tunasema sante juu ya baraka ya kuona siku mpya tena asubuhi ya leo. Baraka zikurudilie Mungu mwenye uwezo na mamlaka zote. Bwana, tunakushukuru juu unatosha na unastahili. Hakuna Mungu kama wewe, ambao unatulinda, unatuchunga, unatupigania. Asante juu ya kuona tena pambazuko ya leo. Asante tena juu ya kipindi yetu asubuhi ya leo. Tunakubariki Bwana juu kwa mwema. Merci Eternel Dieu, accompagne nous Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Tunajiacha chini ya neema yako, tunaacha Eternel Dieu ba auditrice betu ndani ya mikono yako. Seigneur mon Dieu, aide-nous à orienter notre enseignement. Aide-nous à orienter Eternel Dieu Yahweh, Seigneur kipindi yetu ya siku ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo ndio tunasema amen. Amen, Maman Julie.
1: Amen, Maman Janine.
0: Bonjour, Maman Julie.
1: Merci, Maman.
0: Merci beaucoup. Tunashukuru Mungu. Tunasema sante juu ya asubuhi ya leo, juu ya neema yake. Ametulinda, ametuchunga, semene muzima. Tunaonekana tena hapa asubuhi ya leo ajili ya kipindi yetu Entre nous femmes. Ni kipindi ambao nahusu sisi wa mama. Uko mama, fungula radio yako, branche kutere yako asubuhi ya leo, pima sikia, pima tufata kidoko, gizi tunaongea, gizi tuko na shauriana. Tunaleta namba yetu ya emisio, uko na wazo, ulikosa wakati ya kufika petetre yapa. Tutapartaje pamoya, unaandika ku 09-97-77-20-90. Tunasema 09-97-77-20-90. Tunarudilia 09-97-77-20-90. Njo kama uko na wazo, kama uko na pendekezo, andika, tutasoma na tutapartaje. Awi, tunasema ni emisio yetu wa mama. Batu wenye banazoya tufata, kama uko wamupia, tuko tunapatikana ku radio yetu ya RTVH uko kumulima ya Bel Air, inapatikana ku sai 3 MHz chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05, na rediffusion inakuwa ku chaque jeudi na 21h05 mpaka 22h05. Njoba napitizaka retifizio yetu ya enye tuko na ipitiza leo, itapita tena kesho na 21h05 mpaka 22h05. Tunasema sante ni kipindi yetu wa mama. Tunas,

0: tunapenda. Njoo maana ya kipindi yetu. La fois passée tulikuwa naongea juu ya kichwa ambao tulitushe, tulienda kumakanisa. Cette fois-ci tulienda kumakanisa, tulienda gusia ba mama pasteur. Tulikuwa na parler juu ya rivalité ya nini ya wivu, juu ya jalousie, comment gérer sa jalousie. Njoo tulikuwa na partager. Njoo tulikuwa na biongelea, njoo tukarishite juu ya wivu, comment gérer sa jalousie, tukaanza ongelea ba mama pasteur. Namba yetu ya kipindi 09 97 77 20 90, andika, tutapartage, tutasoma message yako, hatutakatala kusoma message yako, na tutasema kama ni kesho tutajibia, kama ni wazo itatusaidia na sisi pia. 09 97 77 20 90. Tulikuwa nasema juu ya wivu, comment gérer sa jalousie. Tuliongea, tulisema mambo mengi, koma siye ba mama tunashindwa kazi yetu, tunashindwa mapasho ya kufa mapasho yetu, juu ya wivu. Wivu yetu inakuwa mubaya paske tunajikonsantre juu yetu. Inakuwa juu tu ya
1: faida yetu binafsi.
0: Ya faida yetu binafsi. Haiko ta faida ya bale babwana, saa bwana tunauna ki faida yetu iko tushe, faida yetu banatunyima faida yetu, pale wivu yetu napanda. Or haiko wivu ya mzuri. Tulisema pale njo mana tulimaliza deja pale, njo tukaenda shite juu ya ba mama pasteur. Wivu ya ba mama pasteur njio koma banajere wivu yabo, na eske deux fois ba mama pasteur ba kwa kiata na kosa. Njo tulianza sema juu ya ba mama mukambi ba jakazi, koma banaenda kaingia ndani ya ba pasteur na ba bibi yabo. Unakuta bibi yake na pasteur ana tena ya kusema, ana tena ya kufanya, ana tena koma anabakia tu paske kuko mwanamke mwenye ashaka comble vide nye iko pale fasi yake ya une femme ambao ashaka ikamata. Tulibiseme la fois passé tutaacha mama Julie kutupatia ka revision kadoko juu tujiretrouver. Merci.
1: Asante sana mama Janine. Tulikuwa nazungumuza juu ya wivu ya ba mama pasteur. Eske ba mama pasteur nabo baneza kuwa na wivu? Tukaonesha ya kwamba mama pasteur naye ni mutu. Kama anaremarke mutu mwenye anatakuya jiinfiltre au anataka jiingiza katikati yeye na mume wake, sherti naye ainue ile wivu, na ile wivu itakuwa automatique. Lakini tulisema wivu ya ba mama pasteur ni wivu takatifu, njoo mimi naweza sema ni wivu ya kuproteje kazi ya Mungu. Ni wivu ya kuproteje kazi ya Mungu, haiko wivu ya kuleta vita mukanisa. Donc ukiona shetani anakuya au unaona mtu mwanataka ya ingia katikati ya mama pastere na pastere, mama pastere tu iko oblige naye apiganie bila kupigana kimwili, me ni ateteye au atie kila kitu kunafasi yake sawasawa na neno la Mungu. Na tukaona kwamba mama pasteur ni mchungaji wa pasteur, pasteur ni mchungaji wa kanisa, na mama pasteur ni mchungaji wa nani? Wa pasteur. Manake mama pasteur akiona tu shetani kwenye anatatokea, inabidi ashimame na kutetea kazi ya Mungu ili kazi ya Mungu isiaibike. Na tukaonesha gizi kuna aina mbili ya pasteur na ba mama pasteur. Kuko ba mama pasteur benye baliungana na ba pasteur selon volonté parfaite ya Mungu. Mungu alibaitaka balizaliwa kabo tu bataikalaka juu ya kufanya kazi ya Mungu. Na bale watu tunaonaka wanashikana mkono. Na kuna kwa sorte ya pili ingine ya couple pastoral yenye nakuta ni balienda kimwili. Papa ni mtumishi, ndio Mungu alimuita, lakini kuchagua alichagua mbaya. Na unapochagua mbaya itakuwa ni giza na ni vita na ni kazi ngumu yenye itakuwa pale kwa kazi ya Mungu. Alafu tulimalizia kwa ile ya kwanza, na mercredi passé tulizungumzia juu ya ile hatua ya pili au aina ya pili ya wamama wachungaji, wale ambao waliolewa na wachungaji na wajue misio ya uchungaji njo nini. Bale waliolewa na wapasteur, haiko kusema waliolewa na wapasteur juu wanapenda kazi ya Mungu, me waliolewa na wapasteur me juu wanapenda ba Bwana. Hapo tu wanaishia kubu nini? Kubu nyumba.
0: Waliona Bwana tu ba kuona misio yake.
1: Hapana. Donge waliona tu Bwana, yeye alikuwa kashakuwa kunivua kusema mie mwenye atakuya tu na njoo ule. Mie

0: sina kushwa. Lakini kuko watu wenye waliolewaka na bapastere na walikuwaka wanajua tu gisi bataolewaka na bapastere. Wenda walikuwaka wameambiliwa, wenda walikuwaka na jisikia selo muzigo wenye kondani yabu anangalaji. Mienda olewaka na pastere. Na Mungu anaheshimia ile na anafanya ile na unakuta vale wanawana, wanajua vyenye viku wa amu.
1: Bo, mina taka kuliza kesho. Mina kutosha tu kenye ndani mina kesho mina
0: tosha tu mwenye nilisema
1: enyo nasema sasa so, unasema kuko kategori mbili ya banabaki ba mama pasteur
0: ndio
1: eh benye balienda na ba pasteur banajua mission yabo karibu ya ba pasteur enye Mungu kufatana na mpango yake alichagua katuke sa mama jili uko femme de pasteur uko bibi wa pasteur ulienda karibu ya papa unajua ke mimi naenda karibu ya pasteur mimi naenda karibu ya pasteur ukaenda ukafanya nini yako ukafanya kazi yako njoo uko nafanya kazi yako gizi inastahili ukaenda na pasteur alors wewe gizi kwa pale unafaa kazi yako itafanya ke itaacha kufanya kazi yako mzuri njoo vile
0: ndio
1: paske ulienda na pasteur.
0: Na unajua gisi ni pasteur na unajua huduma yake. Na wenda na wenda ni yako muko kidogo na, ya ile provision.
1: No, na unajua gisi ni bwana.
0: Minajua ni bwana, tena iko na kazi fulani.
1: Ok, sava. Kesu yangu iko pale. Sasa benye balienda kana ba pasteur. Abajue gizi, banaenda na ba pasteur. Ifo bana jikoporte hivi, ifo bana kuwa hivi. Babu balijua tuke, minaenda tu na bwana. Pastorale yake haina maana
0: donge haimufaimusi
1: sasa bale bata resira kamisio uswati balienda kote
0: bale batumishi kenye mineza sema
1: bale banabaki
0: bale banamuke
1: juna bobo bale na misio
0: bale banamuke voila vike uliingia munyumba ya pasteur we ulikuya na ide ingine ya kusema mie mina olewa tu na bwana. Mebile vyake vya upastere sivijuu mesa unafika munyumba unakuta maisha ya bwana yako haiko saa maisha ya watu wengine. Ye ni pa, dezeko na wito, iko na mission. Yenye Mungu alifanya nini? Alimupatia. Na ile mission mama Janine. Sasa yenye uko mwanamke wa akili ju tuliitwa kwa kujenga. Manake tutajenga kila kitu. Mungu kama alikupatia bwana ni pasteur. Manake utaenda jenga kwa ile bupasteur yake. Sasa unajikuta ulishakuwa wapi? Mubu nyumba ya nani? Ya pasteur. Ilifo ujiabitiwe. Kama wewe uliingia mwa ile bunyumba na ile nia kusema mimi naolewa tu na bwana mimi siolewe na pasteur. Na pasteur. Mama kwenye uko nanisikia jikaze ujiingize mwa vile vitu vya pastere kwa sababu njo maisha yenu. Ile njo maisha ya bwanako na njo maisha yenye unakuya jenga juu. Tulisema ya kwamba kila mwanamke ni mujenzi na anajenga nyumba. Kila kwenye utakuwa juu uheshimie mipango ya Mungu na uheshimishe kazi yenye Mungu alikupatia. Kila kwenye utakuwa najikuta mama ilfo unajenga. Mama inabidi ujenge, ujiingize kwa kinguvu, kwa kupenda na kutokupenda, ujikaze vizoeye na pamoja na maombi Mungu atakusaidia.
1: Ah, merci beaucoup. Pamoja na maombi Mungu atakusaidia. Pamoja na maombi. Bo, ule mwenye anaenda na pasteur apendi misio ya pasteur, yanapenda bwana. Ule ataresiraka. Ule vraiment ataresiraka. Yeye anapenda njo bwana. Njoo kama unaenda bu pastorale yako, ile ni biyako. A realite benye banafanya kile rere ni banaume, haiko atasie. Paske kama unaona ke mtu akubali misio yako, bo, uona penda mwanamuke, usha penda mwili, usha penda familia ya ule mwanamuke, usha penda petetre franga ya ule mwanamuke, usha penda petetre sura ya ule mwanamuke, usha penda franse ya ule mwanamuke, usha penda tendresse ya ule mwanamuke, usha penda douceur ya ule mwanamuke. Unasabu ke uko na misio ya uko chef quelque part, uko mba, usha sabu. Utafaa nini?
0: Ndiyo mama. Mie kenye minasema, kenye mineza sema pale, kosa gizi umeanza sema mama Janine, haiko ya ule mwanamuke. We papa pasteur, mtumishi wa Mungu, sa enye Mungu anakupatia misyon. Sa Mungu anakupatia misyon ya kukua mchungaji. Alafu, inabidi unaenenda kiroo pamoja na ule Mungu akuongoze nani atakufaa katika ile.

0: ile mission. Nani atakuelewa katika ile mission? Manake watumishi ya Mungu kwa kuchagua mwanamke biko tofauti na kuchagua sabato ingine yote. Manake mutu mwenye anaitwa mtumishi wa Mungu, jua hapa tuko nazungumzia kwanza ba pasteur. Jubale njo banabeba kazi ya Mungu, muzigo mkubwa ni wachungaji. Manake bale batachungaka watu. Kila kwenye huko utakuwa mchungaji. Mungu akisha kupatia ile mission ya uchungaji, il faut uulize ule Mungu mwenye alikupa ile mission akupatie msaidizi atakaye kuwa naye ndani yake amo nusu ya uchungaji. Na ile utaifanya namna gani? Utashirikisha Mungu mbele ya kuangaje mapenzi. Probleme iko nini mama Janine? Batu mingi abashirikishake Mungu kwa kuchagula wapendwao, wanao watakaopenda. Lakini watu banaambiaka Mungu amokome nini? Information. Mungu alikubebesha mission kabambi. Na mwanamuke mwenye utapata, ilifo naye akuwe mwanamuke mwenye kunaye na mission ya kabambi. Donke ile roho yenye pasteur iko nayo, ilifo bibi yake naye anakuwa nayo. Sasa, probleme ni nini mama Janine? Aba bababa, batumishi ya Mungu, banasawaka lengo na mission, banaenda kimwili. Anaangalia musika, wakiana mwingine njua alinivunjia hapa juzi, mama niwachekeshe kidogo, tulipata mgeni mkanisa, ni mtumishi wa Mungu akafika papa pasteur wangu hakukua, alikuwa anaenda hudumia kwingine, kaimbisha luanje, mimi nakuwa kaimbisha, wakanipanga mimi njoo ndaanza nyimbo. Nikaimbisha nilipomaliza kanisa seliisha, ule mtumishi akaniita na watoto wangu akasema bia hivi njoo mimi na reva kanipate maisha. Ni sebi ya papa semie niko na mission ya kazi ya Mungu. Ifo nipate bibi mwata nisindikiza katika ile kazi. Nikaona ule kwake na akili. Akaniambia mama pasteur, mimi sitakudanganya. Bengine ba mama pasteur ni maua ya mazabau. Ile terme mama paka sai iko mkichwa wangu. Aseme ba mama pasteur ni maua ya mazabau. Manake batakuwa na baone yako mastile, makupendeza, mafaso, makoma za kujikomporte mu mazabao juu ya kupamba mazabao. Me aparsa, hakuna kingine. Nikasikia mina regrete, nikasikia haya. Nikasema wenda na mie niko maua. Asa pana, we maua, we mwenyoli tuimbisha luanji. Bengine ba mama, ba pastele, njo ba shefu, ba madami, ba mukanisa. Unangale bale ba mama, habajue mission yabu. Kazi yenye mtumishi iko nafanya, we mama njoo napashwa isindikiza. Na kosa gizi tulianza sema haiko ya bale ba mama. Jule mama yake yule dada wa watu alikuwa kake pale kuna sema atakia njoo ule. Sasa na sasa Mungu alikupa mission ule dada akukwaka. Wewe njoo walipatia mission. Ague na ile kuchagula mama. Hailombe mtu anaenda kimwili. L'apparence est trompeuse. Mutu neza muona leo mkanise kona imbe, kona jichore, kona kumbi alikia mna. Ndiyo mama Janine.
1: Minasikia mama Jili. Sana asema mama Faith. Mama Jili kona asema ki bunyumba, asema ki ifo unatafuto, unafanya shua kiro. Basi bunyumba ni ya kiro. Si mwili na mwili njue na uonaka. Sao unatafuta kiro, natafuta mwanamuke wa kiro, mwili ya kiro, pua ya kiro, mikono ya kiroho utaipata wapi? Asante. Roho ya kiroho.
0: Asante mama.
1: Utaipata
0: merci,
1: wapi?
0: Merci. Ile kabisa mimi nazoaka isikia. Pardon kwanza. Mimi nasema utafute mwanamke kiroho juu ya nini? Mama Janine bunyumba le mariage espirituel. Mariage inaanzia kwanza kiroho juu ya nini? Juu mwenye alianzishaka mariage ni wa kiroho, ni Mungu yeye pekee. Anzishaka mariage. Na mariage ata tuache ba pasteri, ata tuende kubatu. Chagula mwanamuke au mwanaume kimwili, umepote. Mariage ni ya kiroho, mie mama hauta ni convaincre. Ile vya mapua ya kiroho, vya sura ya kiroho, vile ni vingine. Me mina kuambia mariage, mina ikazia tena ni ya kiroho. Jumu hali anzishaka mariage, ni kiroho, ni roho na ni Mungu. Mariage, mina exagere, ni ya ba Kristo. Mungu njoo ilifua naanzisha ndoa. Sasa saa enye ushenda chagula ndoa kimwili. Kimwili haiko kusema macho, pua, na haiko kusema kukua.

0: naongozaka. Donke mie ile kiroho yangu ni kusema kushirikisha roho. Kushirikisha Mungu.
1: Ah, voilà. Mama jiana associer Dieu parce que c'est Dieu qui sonde les reins et le cœur.
0: Voilà.
1: Le problème que ça on associe Mungu kushwa yako. On associe Mungu mama kuitika ule bwana. C'est que on amini que usha omba Mungu ko na jui kwa kiro Mungu anajua Mungu mwenye ko mwenye maro zote. Ya mbali umba batu yote, aliumba kila kitu, anatujuaka na anatujua na kupita siye peke. Anajua ke uyu anastahili uyu par rapport na mission nye biko nae.
0: Tout à fait.
1: Uyu anastahili uyu. Apana uyu mtu anapenda, uyu anapendeza uyu. Uyu anastahili yeah. uyu. Seke Mungu anakupatia kitu enye na kustahili. Apana enye na kufurahisha. Mm-hmm. Enye na kustahili. Mm-hmm. Paske enye na kustahili ata ni mubaya. Telmake na kustahili Mungu alijua ke itafaa kitu hivi, itafanya kivi, itakusaidia. Mm-hmm. Me, kenye unapenda, unaweza penda. Par exemple, bwana naweza kupenda juu ya tin. Sasa unaendaka, sasa nabaki kwa sasa tunazeeka. Tunazeekaka kupita babwana. So kuna endo unazeeka, mwili inaanza mwangika.
0: Ile mwili inaanza kata.
1: Unapoteza no. Bwana alikupenda juu ya ile mwili yako. Aone ke mwili yako haina maana. Aone ke sura yako na mwili yako likusaidia tu juu ya kukupenda. Mesa unaingia kufoye ile beauté yako
0: inapotea.
1: Ma valeur ndio natumika. Ma capacité
0: voilà, voilà. Les valeurs
1: njo yenye na bakia sasa iko na maintenir na foyer ina maintenir na bwana ina maintenir na batu tout autour de toi ina kupatia tena ile valeur itaacha ke kesho kuwe loué kesho kuwe adoré uko njo musiwaze ke kironi kama kitu kani kironjo ile kama tunapenda tuassocier Mungu kubyote nyetu tunaweza fanya parce que c'est Dieu qui sonde les reins et le cœur. Mungu anajua nani ni nani na qui peut faire quoi.
0: Voilà.
1: Eh nafasi gani?
0: Voilà.
1: C'est ça. Njo nyetu tulitaka sema hapa. Bon, tunasema maneno ba pasteur. Njo fasi tuko leo. Ba maneno ba pasteur na ba mama pasteur. Juba mama pasteur mimi naona ke ni ba vic. Ba mama pasteur ni ba victime. Nye ba mama mukambi. Tuko hapa na mama pasteur na mama mukambi. Ba mama mukambi njo bashauwa babu nyumba ba pasteur. Ju sana ikuya na makapasite yake anakuta mama pasteur
0: suplesse
1: mama pasteur yeye anashindaka njo ma ville yeye anashindaka njo maduka yeye anashindaka njo kwa nyumba kusokipena batoto mama pasteur njo we yeye ajua ke maombi yeye ajua ke veye yeye tuseme vile
0: maua njo ile walituambia
1: sa mama mukambi sa we mama mukambi unakuya wewe unakuya na potentialite yako enye pasteur iko natafuta
0: dia kazi iko nao lazima juu ya kazi
1: unakuya unaingia katikati munasikia kaisa munafaka vile mama mukambi inaleta vita ile nacha inaleta vita kukanisa bana kuwa karibu yako unaanza ba toxique tellement que c'est bana bake tunakuwa mbaya
0: ndio
1: isifi tu toujours que
0: tunazaifu ya fulani
1: uona beba ba mama yote munaanza piga ba mama pasteur vita juu ni muzembe inakuwa kajua nini mama mukambi
2: haiko kusema semu na mapiga vita ni yako mie selo mie gisi njo vile mimi naona haiko kusema mimi nampiga vita. Mbona haiko kusema aseme mimi njo nilisema aseme ashindwe kukua ni ile mavalere ya kusaidia mume wake hapana. Mimi nasema nilifanya yangu utashi vita. Ni yako mie selo mie gisi njo vile mimi naona haiko kusema mimi nampiga vita. Mbona haiko kusema aseme mimi njo nilisema aseme ashindwe kukua ni ile mavalere ya kusaidia mume wake hapana. Mimi nasema nilifanya yangu utashi. Mungu alikuwa na Mungu alitembea na watoto wa Israeli. Akamia wasakrifikateur walikuwa hawezi oa mwanamke kuoa ovyo asemwe anachagua sex tuko nasema kimwili anachagua kimwili hapana Mwisraeli hapana. Na juu tunasema Mungu ndio mwanjilishi wa ndoa. Wasakrifikateur walikuwa hawezi oa mwanamke kuoa ovyo asemwe anachagua sex tuko nasema kimwili anachagua kimwili hapana Mwisraeli hapana. Na juu tunasema Mungu ndio mwanjilishi wa ndoa. Nyingine ya pili walikuwa nasema angalia comportement. Na familia gani yenye anatoka hapo?
0: Akuwe kwanza kabila ya Israeli.
2: Ya Israeli. Si ndio vile anakuwa njoo ile mfamilia kama anatoka mfamilia gani? Akuwe Mwisraeli. Kisha na unakutana tena

0: anamwambia alikuwa na yake tofauti na mivalio. Ulikuwa nakutana na mivalio. Alikuwa na mavalio zake.
1: Mama sikukate nisipoteze idea yangu. Hmm. Sasa mnasema ke njo Mungu alisemaka vile juu nyenjo mnajua. Tuko hapa na mama Pasteur na wewe mama Mukami. Sasa Moise alianza kaoa ye. Mwanamke wa Moise mtatuambia ke alikuwa kama Israelite.
2: Hapana. Exception, exception haikosake mkila regle. Donc Mungu.
0: Exception mama na ingine ukangalia ilikuwa mystery. Njoo naambia ilikuwa mystery kashi pale ilikuwa juu pale ilikuwa tunaangalia eglise.
1: Ah sema basi sema tu mimi nauliza tu juu ni jue.
0: Tunaona jue eglise. Pale ilikuwa ujio wa tulikuwa walikuwa natarajia uzio ya Yesu Kristo kisi atakuyaka kukia Sefora nani Sefora alikuwa eglise alikuwa mwanamke wa wa alikuwa eglise mwanamke wa Yesu Kristo.
1: Sio vile mwanamke mpagani.
0: Mpagani. Pale kwa mwanamke mpagani, gisi Yesu wa mataifa, gisi Yesu atakayeka kutukomola shie wa pagani, atatugeukia shie, ataacha Israeli ilikuwa ni njiri kabambi
1: ilikuwa tu swali juu ni juu. Njo mama Faida maliza, mama Jilina yanatasema.
0: Njo pale mimi nasema pale tuko kusema semi juu ya comportement ya babibi ya wachungaji. Bo unakutana na njo maana unakutana ile kuoa kama vile leo tunasema mama iko nasema mama Jilina nasema kuoa inomba kwa ndoa yote ni kiroho. Ndoa yote ni kiroho. Ndoa kukua kiroho ni kusema ni yake kiroho kwanza kiroho mimi ninasema kiroho ndani ya ndoa ni ile nani ile roho ambayo inakutanana wewe kwanza wewe mwanamke na mwanaume si vile. Na ile kiroho yetu tuko tunaongelea hapa sema ni ile makomportement yenye wewe unenea kuwa nayo sa vile yako roho na ya mume binakutanana bo unaangalia na kuile mzigo ile mzigo yenye zawadi yenye Mungu alikupatia yenye na kutanana pamoja juu usaidie ukue msaidizi wa ule mume wako. Si ni vile? Ukakuwa na ile zawadi na mnatembea mko roho moja wewe na mume wako, utakuwa pale uko na uko amezira wa kumsaidia ndani ya kazi, ndani ya misio yenye Mungu alikupatia ufanye ndani ya ndoa yako. Na ndani ya kazi, ukijua sema mume wako iko hivi, kama wewe kwanza Bwana alioa kimwili, utasaidia namna gani? Bwana iko kiroho, bibi iko kimwili, Bwana iko kiroho, wewe iko kimwili, utamsaidia kumisio namna gani?
1: Utamsaidia kukimwili.
0: Utamsaidia kukimwili. Hautatembea naye kiroho. Donge mimi naona kama pale hamko pamoja. Kiroho na kimwili hamko pamoja.
1: Jona tasema
0: utashindwa kazi
1: yako. Nyie ba mama mukambi mnakuyaka, nyie ba jakazi, ba prophetess, mnakuyaka, mnakuyaka bule ile mafoyer. Bwana ule bibi anabakia bibi ofoye, nyie mnabakia les femmes au ministère. Na muko vile ba marié.
0: Si ndio maana mimi nasema mwanamke nani mchungaji saa anenda oa. Kwanza mimi najua kama mchungaji mtu kwanza tu mwenyewe anaokoka na kani mchungaji hawezi oa kiwaoa.
2: Sasa mama Janine.
0: Na nani ya Mungu? Orientasyo ya Mungu na mbele wende oo ndi chungu. Juma nwa kwa wana bambia haezi oo ovyo ovyo. Akuwe na orientasyo ya Mungu. Mungu maono Mungu alikuonesha mwanamke fulani njoo mwenye unapasha oo.
2: Asante sana mama Janine tumesikia pale. Lakini kwenye tumefika hapa niko nasikia mama Janine anasema. Deja ate shakua. Deja mama pastere aisha kuwa ahu. Ni mama pastere gizi tunasema pale sama naye iko mwaile ya haji ya bibi ya Musa tutajua naye walenda mtosha quelque part ha pastere deja ashafanya erreur
1: voilà
2: deja pasteur
1: dare unaniambia ke anaweza kuwa na hali ya bibi ya Musa. Sasa tunasema ke tu associe Mungu kwa mashwa zetu. Tunaona hata saa Moise gizi ilikuwa ka plan ya Mungu kupla ya Mungu. Medani alikuwa kampagani. Ye nani Sefora? Gisi alikuwa kukupla ya Mungu. Marge kipagani yake. Me Sefora alifinira kakusove Moize.
2: Alisova ka Moize. Jo alikuwa mupla ya Mungu.
1: Alikuwa mwanamke mwenye alimufaa.
2: Mwenye Mungu alimupatia. Manake hatushimamie tu kusema pastera neza au atu mukristu. Kuko maka exceptionnel yenye Mungu. Mungu anakupatia parole inspire, anakupatia logos, anakuambia mimi nakutuma kwa mwanamke binafanyika kama mama. Donc tusijilimite pale. Pasteur senye anakuwa kiroho anaongozewa na Roho Mtakatifu. Mungu anaweza muongoza ku n'importe quelle mwanamke, mais ikue tu Mungu ndio alimtuma.

0: ça. C'est ça. Ma
1: mission ya kumshanje ule mwanamke.
0: Voilà. Kama Mungu ndio alikutuma kule. Weye pasteur bile bya kushanje ule mwanamke abikuangalie. Mtu midangoza ku n'importe quelle mwanamke mais ikuwe tu Mungu ndio alikutuma kule.
1: C'est ça. Kama mission ya kumshanje ule mwanamke.
0: Voilà. Kama Mungu ndio alikutuma kule. Weye pasteur bile bya kushanje ule mwanamke abikuangalie. Mtu midangoza naijuaka. Utakuwa kama mama pasteur usijizarau, lakini saa Mungu anakuleta njoo kwenye tunapatilia kama mama viongozi nabo pale makosa, mama faida utanihurumia. Saa yenye ule mama anakuya anaingia, kama mnapenda kazi ya Mungu iendelee, juu hakuna pasteur na hakuna mama pasteur. Pasteur egala mama pasteur. Na gisi nilisema kile siku, kama ile kazi mnataka iendelee, ule mama mwenye mnakuta mwenye Aisha fika deja njoo vile biko hamwezi bichanger. Je Biblia nasema alicho kiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kazi ya Mungu isitenganishe bibi na bwana. Manake ju iko pale nye ba mama mokambi. Kumbe musikie jiingiza pale katikati ya mama pasteur na papa pasteur. Kumbe musaidie njo mama pasteur akue sanyi. Ju yani mugeni. Bile bienu vya kiro havijue. Mwenye tatuma bana ule mama anavijua na anavikuwa mo mzuri. Ni nyema ba mama mukambi. Tuende kuvyote mama. Mie niko hapa niko purwa ba mama pasteur. Na wewe ukwe pale purwa ba mama mukambi. Kila watu bajitie kufasi yabo. Mama pasteur anakuya ni mugeni. Sana fika mukanisa. Siyenjo anakuwa mama enu na papa pastere njo papa enu. Muna kwa naonesha indiferansi. Donk enye muna kwa tu direkte kwa papa. Uyu mama ombake hajue omba. Uyu mama. Uyu, ni muna sabu kama ni mugeni. Na benye baneza muentegre ni banani. Ni nye ba mama ba mkanisa. Mukisha mubagu munanja musema. Sini mugeni? Munanja musema. Munanja musema bina mufikia umasikia. Uko sire kama ule mama ataungana na pasteur. Deja buadui bunaanza kwanza munyumba. Bale ba mama ako ba mkanisa, bali ni sema
2: ile mkanisa yenu.
0: Bali ile kanisa yenu, bale ba mama ako bale ba mkanisa ako bale. Ule mama deja benye banamuvunja ni banani? Ni ba mama benye alikuta pale. Kia kufanya ni nini? Failisha kuwa. Tuwaze sasa kama tutatosha ile kazi ya Mungu. Na hatuwezi penda pasteur kesho a divorce na bibi yake. Mama mukambi. Sogelea mama pasteur. Musogele nyeba mama mumusogele. Mumufundishe kuomba, mumuingize mumakazi, mumupatie na ma responsabilité mukanisa. Mumuoneshe upendo, njoo kumkaribia. Mumukaribie na upendo. Mumupatie na ma responsabilité na mujue nini yenye anapendaka. Mungu mwenye alimutia pale malgré iko gisi iko, Mungu anajua gizi ule njoo anafaa kukua mama yenu wa mkanisa. Na njoo atakuwa provision ya papa pasteur juu ya kuwafaa nye ba Kristo. Na ile unakiaka kuta habitaishia munyumba ya pasteur, binenda fika na munyumba ya mama mukambi. Mama mukambi masikio na kuwa wapi? Yulu yulu. Kubwana yake hasiki yake. Bienye papa nasemaka, uyu papa ni malediksyo. Uyu papa kwa mama hewa. Uyu papa kuna nyamvuti. Papa pastere alituambi. Ile kukuwa natayaka ba papa pastere mumabu nyumba yenu sa uko we na bwanako. Aone kizu kwa bwanako atajuliza. Uyu papa pastere aishaka kuwa nani mwaifa mie. Onjo vile mi, bibwana kwa kwa nakuambia mbali. Usi hapana, nilendo liza papa pasteur asema hapana. Umwe tuuze kituluju unona kambali, hakukwake gudro. Umwe tunenda kule, jumu utu anezi kwa napata na makuni ya beji. Ni nani mwa hii nyumba? Ule bwana kwa kuoko ketakuwa ngufu. Atawaza kama ulisha kuwa na mbwana. Nani nani? Leo iba nanzake nkrimine ba pasteur. Unasikia wao pasteur ni bwana wa ba mama wote ba mkanisa. Haiko kusema ni bwana wa ba mama wote ba mkanisa. Ba mama wote baishaka jifanya manake kujitapa. Mnakuwa saba adolesa wenye garso tu akikusalimia, oh ule garso ananipendaka. Na bale ba papa nabo batajwa wanasema, oh huyu mama ni kila saa papa pasteur. Papa pasteur anapendaka na kaka legime tuko na kula hapa papa pasteur na wewe tunana pendaka kaka legime.

0: Papa Stere ni nani? Ba mama, tuache kazi ya Mungu tukiwaza tunajenga. Ya tatu, mama Mokambi, kama ulikuwaka mama Mokambi, ulikuwaka na mwenye alikukochaka. Kila mtu iko na enemu kazi ya Mungu. Mwenye ulijifunzi pendo, kikakuwa ndani yako. Na ya ine muniurumia na njomi na maliza kusema. Papa Pastor, akuwa lichagula mzuri, akuwa lichagulaka mbaya. Bile ni biyake ye na Mungu waki. Shie tuko pale jua kujenga kazi ya Mungu na tusaidie ule mama ajipate. Na ya tano, muniurumia nisema njua ya mwisho. Mama Pastor senya tajikuta. Papa Pastor anashindaka kukanisa. Anafanyaka kazi ya Mungu. Batoto bananza fukuzua kumasomo. Kukanisa kutoka ke Sanfra. Kukanisa kutoka ke li papa ya mtoto. Ye peke kuvale na kwa ngufu. Kukule na kwa ngufu. Hamudumie manake nyumba ya Papa Pastor. Sangapi? Kisha, akie kukanisa, asujishe mabe. Eba mama.
1: Nasikia kupale ana
0: ya makanisa kutoka ke li papa ya mtoto. Ye peke kuvale na kwa ngufu. Kukule na kwa ngufu. Hamudumie manake nyumba ya Papa Pastor. Sangapi? Kisha, akie kukanisa, asujishe mabe. Eba mama.
1: Nasikia kupale ana ya makanisa. Jua kazi yetu. Jua na nabatu menye anaongoza. Ile nako iko pale. Anaeza ongoza ba mama, anaeza ongoza na ba papa. Seke, tujue kufanya pari yetu. Sa, bo, mieni kuni ataji atake na wewe mama pastor. Usha fanya, usha sema bienu. Sasa na nie, mutu saidie. Sa we mama pastor unakuya. Wenjo ifalu kwe model. Ifo unakuya, unajitambua ke, hii domene si ijue, ni itike kufunzwa. Huko nasikia, nitafute ma formation juu ya nyinyi makapasite, niongeze makapasite zangu. Hapana mama pastor, unajua bana ubiraka kila siku unajua retare ni probleme. Wewe unapenda uku yake na bana 11h bana tatoka. Wewe njoo auna suivi au juu yake. Or mama pastor uko sensé kukua au-dessus. Huko naona. Sa tunajikuta deja ndani ya situation. Sa nye ba mama pastor. Deja ifo unakamata comportement inye inaeza kusaidia apana kuletea batu njia ya kukusema, njia ya kukuona kitu bure.
0: Unaona mama Janine, misi pingi atavi unasema, unasema mzuri. Lakini ule mama, tusisahabu gisi ni mugeni. Bile, atakuwa nenda na biya prandre, pole pole, tusimwende yako makali.
1: Mengine manakatalaka mama.
0: Ha, ule wakukatala ni mubaya. Ule wa kukatala vrema kufu mugeni mukitu, unapenda, unaitikaka, ataka molikuya mwile maakili yako ya kusema mie mina uluwa tunapastere, mie mina siku mbile waki mapastere, mie mama, uko tu oblige, ujisemeshe vile, ujikatalishe, uko oblige, tie dedan, deja ushakuwa ndani, ujikaze ufunzwe. Ule mwenyana katalaka kufunzwa njo mubaya. Mwenyana katalaka mama, maonyo njo mubaya.
1: Mama pastere, s'il vous plaît. Loko mama pastere biko banazara biko tuseme nini biko batu banabaona bana
0: bazaga
1: mama pasteur imagine nyumba mama pasteur salité pasteur njoa kwe tumika
0: nani
1: unapenda pasteur njoa tumike pale ubi mama mkamjoa kwe tumika pale unakuta unaenda kwa nyumba ya pasteur unakuta batoto banakuwa toujours
0: Makamasi.
1: Habavalake
0: makaputula.
1: Unaenda kunyumba pastor, unakuta nguo ya pastor ya kuvala. Bibi ajue kuaranje bwana yake. Bwana yake anakuyaka biveste moya hivi. Nguo nye iko mubaya. Tupa. Pele abatu, ba mweshimi. Leo tunacha nye ba mama pastor munacha ke. Ba pastor basi kue honore. Basi kue konsidere kuma sosiete. Faso muko na bakamata. Faso muko na ba amuba prep. Nashinda huku.
0: Tashinda na kulakula muma nyumba za ba kristu. Mpaka batoto wa ba kristu. Wananza zoya na kuonea ba pastere.
1: Auta sokipe. Na arufu wa.
0: Aba toke kuma nyumba. Au pastere atoke kwetu.
1: Ile ni nini? Ile ni kazi yenu ba mama pastor. Unafika kunyumba mama pastere ajue ke. Hapa ni nyumba ya mtumishi. Batu banaiza kuya nisani saa. Unakuta, utakuta, bitu ovyo ovyo, bitu buchafu, hakuna mama. Mujiambie nyeba mama pase. Muna tuingiza kandani ya maprobleme. Paske, batu yote batakuwa sawa. Batu yote abiko ba mama mukambi. Kuko mwenye shetani alituma pali. Sana fika kwako nakuta hivi, anapata breshe. Nyenjo muko na tutesa nyeba mama pase. Kuko mamesaje hapa. Wakati yetu inaendelea, tupo.

0: profite tupi mesoma hii ma message. Kwanza jambo. Bo. Niko mutumishi mukanisa fulani. Tulianza unyumba salama na tuko paka sasa na watoto tano ila shida. Tunayo mama wa watoto amekwisha kuwa mulevi wa kupindukia, wa kupindukana. Nimurudishe kwao au nimuache? Mama pasteur, question joi. Ule papa ni papa pasteur anandika biko iko na bibi yake bamekauya.
1: Sasa la watoto
0: tano. Sasa mama pasasha kwa mulevi. Anauliza question wenjo kupale. Amurudishe kwabo afai nini? Juna koseisha shindikana. Sizani kama maombi naye inaweza shindikana. Sizani kama shapima na maombi.
2: Ah, bila nina kwa vya nguvu. Lakini kwa Mungu hakuna vya nguvu. Kwa Mungu hakuna vya nguvu. Biblia nasema alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Biblia nasema tena mu Mathayo, inasema kwamba mwanaume na mwanamke, mwanaume hauna droit ya kurepidie bibi yako kama haiko tu kwa tendo ulimkutanisha mubusingiri. Njo pale mimi nasomaka vile. Manake bumbalaka njo bwe mneza tuma tu na murudisha kwa bo papa. Kitu ya kwanza nye mimi neza ulizo, ule mama ulimtosha wapi? Ya pili, maisha yako mbele ya ule mama iko namna gani? Ya tatu, haitakuwa hewa imeingia mkanisa jua kuharibisha kazi ya Mungu. Njoo banaloga mama pasteur. Pale mimi nasema tukaze maombi. Manake mama pasteur, gizi tu banekalaka mbele, gizi tu banajuliwa. Mama njoo anza tuambie si kolona pasteur ni kolona star. Donc, haiko kila mtu nyuma anaweza apenda gizi umezana na bibi yako watoto tano muendelee ndani ya harmoni. Shetani iko pale. Batu babaya biko pale. Giza iko pale. Kupenda tu kuvuruga. Wenda ile giza, ile roho ya giza bamesukumia mama mchungaji. Haiko jua kutesa pastor, mejua kutesa kazi ya Mungu. Jua kuaibisha kazi ya Mungu. Yenye mimi naweza sema pale mama, hakuna yunashinda Mungu. Ule mama tumuombe papa pastor simuru. Ukimrudisha kwa bibi unamtupa, ataanza lala munganda wenda iko pale ananja
0: naye ni nafsi.
2: Nayo ni nafsi, nayo ifo unaihudumia. Uende na usitusikwe na sababu. Ulimtoshaka wapi na mulianzaka aye? Vumilia. Na huko wengine vitu venye tukikuwa na tolere mwanzo au sa tulianzaka, ulibitoleraka. Wenda hata siku moja tu Mungu anaweza kuonesha. Anaokia anakwambia ah nimetoka kunya yangu kachupa hapa kwa rafiki yangu na wewe madam unafurahi. Sasa haiko leo ndio utakiaona kama ni mubaya. Haiko leo wewe uvumilie tu na umwombe.
0: Ndio maana kitu kingine ifo batumishi banajua vile ndani ile parcours kwa mama fort yabo na mama yenyewe ya brisement. Kama ni mama yenyewe Mungu aliruhusu apitie ile juu ya kesho Mungu ape utukufu. Akaze maombi atafute Mungu na Mungu ndio atamorienter hapana banadamu na hapana mafikiri yake. Ndio
2: njama ni kwa aombe.
1: Kama haizi fanya makama kuko ugisi anaweza kutafuta tumia msaidia.
0: Ndio.
1: Kama kuko ugisi anaweza tutafuta tunamsaidia kadogo.
0: Ndio.
1: Tuone tupime yote pamoja na Mungu.
0: Je pense pasta umesikia fasi huko. Ba mama pasteur na ba mama mukambibi kwa ba biko tayari ya kufunga na jene juu ya ule mama akuwe bien. Tunajua kama tunatumikiaka Mungu hapana mtu. Na kazi yetu haiko na frontiera, haiko na limite, haiko na mamiri. Majina makanisa njoo haitatuzuiza zuia kuenda tumika fasi nyingine hapana. Ile ni nafsi tunaweza itumikia.
1: Tunajenga mwili wa Yesu Kristo.
0: Ndio.
1: Wa Kristo vote.
0: Message nyingine njoo hii. Tuko na fuata. Lakini wabibi wa pasta wako tofauti kwingine juu wanasomaka bergerie kule katwa. Lakini betu ni matata. Betu njo benu
2: bareveye.
0: De reveil. Njo ule anasema vile. Ule aseme banapishana. Bale bia kose bale benye banasomaka nini ya huku katwa huku njo akose.

0: njoo biko bie kufatana na giza nasema sijuu mbona nasikia njoo vipi mebetu bauku ngambo ba réveiller mama jili pourquoi désordre na kwa tu ku réveiller or c'est njoo tunasema ke si njoo tuko ba réveiller tulipokea roho ya désordre tulipokea roho ya ye
1: mama musi bie
2: ni juu sijue kama ninasema namna gani haiko kusema tu shi tu kurevea hapana na kuko mtu mwenye anavalaka mbwa mwitu mimi ninasema vile mfaso gani haiko sema jele ni juu ingine na waka ya chini mbona mimi
1: na ingine ni buchimbi bufichi
2: na mimi na juu ingine na yenye unakutana mbona mara mingi tunakuwa tuko tunasikia na una kweli na unachunguza na unaangalia ni kweli takule kuma hata sema
1: mwenye walifaa nani ya kato anabo muko ma desordre
2: unakutana sema unasikia pasteur fulani wa
1: donge shetani yesa anaanza tumika
2: iko natoka na babibi mama tu ba mule mukanisa tunavicha mimi hapo vinakuwa vya chini havitakuwa waziwazi mimi mule tu
1: na shetani
2: mwenye anachunguzaka roho ya mwanadamu ndio mwenye anajuaka
1: shetani seko natumika mama tusijilimite pale ku bergerie akatwa
3: Amen.
1: Shetani seko natumika hanako bakatwa hanako ba SSC hanako ba reveille
3: hanako
1: ba mizilima shetani
3: ni anakuja
1: kwanja vile hakuna kusema chiba kule kwenu hapana shetani ni umoya na sana opera na opera kakubatu yote musitafute tuonesha kama vale wanasomea ku bergerie kule kuko mambo kule na nyepeke muko batemoni kuko mambo sasa shie jutu tulikia ku radio na shie venye tuko ku radio ni ba mama ya église de réveil njo banataa waza kama huku njo kwa grave hapan ku église de réveil kuko ordre na haiko ba pastere bote njo balioa mbaya na haiko ba pastere bote njo biko ba mama pastere bote njo venye biko mubaya gisi kule venye balisomaka na ile mabergerie nabo banezi kwa mubaya na mubaya tena sana
3: na huku na huku babaya sana
1: kwa babaya na babaya tena sana
3: njo tubadilike
1: donke shetani hana ako venye balisomaka na venye bakusomaka shetani anapotaka tumika na tumikaka fasi yote gizi anapenda ukimupatia tu nafasi anaweza kusabote hata kama ulisomaka ile masomo shetani hana ako mwalisomaka hana ako nini na nini shetani mwenye alendaka jaribia Yesu Mungu mzima mwenye anatoka mumaombi ya 40 jours et 40 nuits
3: tunasoma tena message nyingine wakati yetu imeendelea. Merci. Ule mama mwenye apendi tumika kazi ya kipasteur na ange katalaka kama sabali njoo kusema nini? Baliombeaka pasteur nangali kama celibataire sijue kama litasema nini idea ke kama nani sijue kama litasema nini soma kwa mama nani mama
1: merci Jili. Ule mama mwenye hapendi tumika kazi ya kipasteur na hange katalaka saba libaombeaka ama baliombeaka pastere na angali celibataire anauliza kama sunona saba natafuta ombea ba pasteur bana itaka ba bibi yabo mama unajua huduma ya bwanako ndio unaitika tumuombe ndio utamsindikiza kwa kazi ndio njoo papa huyo anauliza sio kani papa kama ni mama anauliza eske mama sunge katalaka senye baliombeaka pastere unasema mimi hapana mimi si kwangu mvile au anauliza baliombeaka pastere na huu pastere angali celibataire njoo akaenda chagula kwa, sasa bibi nyuma njoo pale tuko nasema kuchagula njoo mwanzo ya magumu yote senye unajua na beba kitu kya Mungu kuchagula yako haitakuwa saba beba na chagulaka selo mwili. Hautachagula pua, poale, taye, ten. Weye utachagula kiroho. Utaambia Mungu misio enyo linipatia. Nani mwanamuke mwenye ananifaa juu hii kazi ifiki yake mwisho mzuri. Sasa probleme tunakia ona ba pastore na babasha ingia mchibu zangi. Banawaza ni banemporte ki. Me ba pastore hiviko banemporte ki. Na kuchagula abo banamuke mama, Sefora, mama, mama Faida ulisema. Ba tumi.

0: mtumishi ya Mungu depuis agano la kale balikuwa na sheria ya kuchagula mwanamke selo huduma na mtumishi wenye Mungu alikupatia.
1: Unaona mama nisikukate kalimu. Unaangalia ukaangalia historia ya Ahaba na Jezabel. Waangalia gisi nani Jezabel alikia katosha Ahaba mfalme mulengo.
0: Ndio.
1: Mulengo akaanza kuabudu naye masanamu.
0: Mhm.
1: Nisikukate kalimu. Unaangalia ukaangalia historia ya Ahaba na Jezabel. Waangalia gisi nani Jezabel alikia katosha Ahaba mfalme mulengo.
0: Ndio.
1: Mulengo akaanza kuabudu naye masanamu. Na huwa nani Naboti juu ya shamba lake. Akisha akateremka kule generation ya Ahaba. Ilikufa, iliuawa juu ya nini? Chanjo ule mwanamke
2: mubaya.
1: Watoto wake wote wakakufa.
2: Mama pasteur, seke kuba mama pasteur kuko ba mzuri kuko ba mbaya. Hapa tunaongea njo ile kitu kama tulichagua ile kichwa juu ya kuona ile inaleta jalousie ndani ya babama kukanisa ile bitu. Mama pasteur mwenye ajue kazi yake, mwenye ajue fasi falia kuwe na ba mama mokambi na ba jakazi benye bajue kama keske bana kitu kani banaweza fanya saba na kutana na ba mama pasteur ba vile bao bajue kebiko pale hapana jua kutia division mejua kusaidia le mama pasteur. Me kama takatala kazi ya Mungu itaribika. Ba mama pasteur muko na kazi sana ya kutafuta ya kupenda kufunzwa juu ya kukua toujours yulu muko naongoza ba mama ifo munakuwa model ifo munatafuta kusaidia ba mama banaona ke relema tu gizi tuko na papa
0: usikwe mapambo maua
2: gizi tuko na papa tuko pia na mama atuka banaona ke relema tuko pia na mama mama mbo anaja upendo apendake batu batoto wake bateseke fasi yote iko seke unakuta mama mwenye anaweza basaidia mtu mwanamke anaweza fikia kule we mama pasona anaweza fikia kule tu kama unapenda na nakubali tume ya bwana yako na kumsaidia katika ile kazi ndio ndani ya safari. Wakati yetu tayari imefika, tunafika mwisho. Tutakuwa hapa tena mercredi na 9h05 mpaka 10h05. Merci beaucoup, tutacha mama Jili kushukuru Mungu.
0: Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana, tunasema asante. Haiko kwa buru ulituleta hapa, haiko kwa buru ulitulamusha, haiko kwa buru ulitupatia emission Bwana. Una shabaha na wamama wote wanaotusikiliza, e Bwana, wende kubadilisha, wende kusaidia. Tuko hapa Bwana juu ya kujenga. Ulituita sheba mama juu tujenge kila fasi kwa tutakuu, kila mama atakayesikia, e Bwana, kila mama mwenye aiko concerné, Roho Mtakatifu kwe na muongoza, kwe na mzungumuzia ili fasi yote tujenge. Wa mama pasteur uwasaidie huyu mama ambaye amepengema, huyu mama ambaye ameanza leo ijapokuwa mume wake ni mtumishi wa Mungu. Bwana umurejeshe tena, umurestore tena, umumbe upya tena, umutakase Bwana, umurudishe katika lengo yako, e Mungu. Bariki radio yetu, bariki wasikilizaji wetu, bariki hawa mama ambao wanajitoa wakati wote kwa ajili ya kuja imiza wa mama wengine katika jina la

0: twamasima mukengeresani akatuhirira ha kasimo kuweni akuweni ako akakatukanira ya okobuma bwetu nga bayira akakatuha ebiyenderwako ebyo mu bwira bukuwetu tuti wasinja kutsibu wasinja tulekwa chihindi echebikala ba enawetu ebuyira ebuyira mwasinja nirikahonja musibirwa na
1: kumbi kamala
0: wasinja omocha kasatwa chindi chire cha lava mtu akani abusana ne shombene esho mutahio mtu abwatu esho mbene sho shikavya ama objectif kute elengo kute amaana wash mtu abwabe ndo bisatu eche kwanza mtu abwatu ti esho mbene sho shikareka omulume oyuli atwale esho mbene sho kumuole ini akande hulwamo mwame busana ne shombene si wanga hulwamo mwame utali atwale shombene echa kabere tuti eshombene esho shikabya ishikahiraho eche hango omobe handa bebere echa kasatu tuti eshombene esho shikabya isikarondekana ya irikanya eche handa mwanga butaba na bangahe ute watu ale shombene shoko baoli oboka butako yitemben ukabya ni bwambo eyo shikabya isikarondekana ya irikanya eche hand mwanga butaba na bangahe ute watu ale shombene shoko baoli oboka butako yitemben ukabya ni bwambo eyo tabya bakatukwama echirwecho bamenye echo twala bako imutu wa shakania okochi kwa miri. Tuti, eshombene ishu mutahio. Shikabia, shikakuha, eoluhawa, shikakuha, etitre. Nivu ambwe puvuar, ayere hulamo muami. Tere usa kochi umakumbi.
1: Wasinja maso muhira.
0: Ere hulua momu wame kusangwa mukatu wa leshombene.
1: Mm-hmm. Ukatu wa leshombene, obu wame sivuli singa hahate omugore. Mm. Usana omugore yukareka uwabia mwame. Obu wame sivuli singa hata omugore.
0: No mwore shesu ungeka hata ya leshombene.
1: Utia. Mm.
0: Chikabu achitri, eshombene, mubia muka ya tahio kombene. Mubye isi wikalano muore isi utamutu wala kombene. Ukavi urika lume buri. Mutu wanyereribu wacho kusangwa tukabu wakobiria wetu ebu yira. Situ libu wakubira wetu ngokobu kata. Wetu butu sabire kumbi tuaminyacho na kandi tuakoleshacho. Nibu wambu. Baba isi wikalano mwano uguhuka ute wa mutu wala kwa shombene. Kunde ukavia isi wendesha hulua momu wame. Eshombene ukawa betu wala shoo. Eshombene nebu wame. Ukasinga iha kandi kwe shombene. Esaha ukande singo wame. Chikareka omwa nubu huka uka ya muendu kabuti na inga sondere vya baba. Nga sondere ravan kumbi watuko warundi eshombene.
1: Mm-hmm.
0: Echa kabiru mtu wa watu tri eshombene.

0: kanye vihandra imwe minya muti omwana onyimushingene kusangwa na naveritwale wabo mama wabo
1: yakanga
0: hanga siri mombe ni biri ukabiona mabetwala yo iri lomochanda chao iyatasha yo mochanda chaba chabanda
1: one kagala kana
0: kakabe ne kagala kanene na iwe birisingano ko mwana yo
1: kona betya
0: mwasinja nero tutashe omoche umererecho ebyo tulotukabibucha ebyo twalaba kwa chendechero twamata shakuracho kutsibu tukaba tuti munabwire tutashabwa sasa okobandu obotata nobokoyo ababere byabakayasingira iye tata ana utyo more wewe ini ashayabanika oko mama na yanauti bawewe abiritahibwa
1: ayo ruhani
0: omwatyo yo nikulimu ne lubul ha sinya shinga ukesha sohwa lwae kutena munaburenga une musohwa lwae ngoko tunemu lukwibwa han omuntu abitwalwa kwa shombene ama bitahibwa Vama vikera omosho mbene siku wewe. Vama viria echi hango. Chikabu achiti. Avali mubo mwabumu mbeso yo. Nabu mwabumu lwano yo. Avali mu. Avali tutangiriri. Vakabi vama vivia mundu muuma. Iba mawe hambano buke waku boku. Nero sasa. Iwashasu ngomu mbeso yo. Ane mutasha ya lava na hiluana ehiabia na hiyo emberia ye kwa shombene. Eri tuketi robari ya kuteka kwa shombene mwale wetu mwale wai. Esiro shombene siri ya semu nabwire mopa. Uminye kwa mabibia kwa chihamu. Wa mabibia kwa riso eri ya valimu abo mocha andacho mulu mioyo. Neriku iwasha sunga. Ambo bati bakarunda bibakuli enyane mutasha ya otsera na helwa na ehia kera heria kutena hende hehia hehi munashi ngoko mukabi mwabiri hitania avalimu abo mobihanda byenyu twaterisha subo mwecho mondeki ese haukaya tangira Omochi hango, chabene. Omochi hango, wabiri lwa kwa shombene. Kandri, iwasha yao tera, na unde mulumi. Unashinga ukabia kubu hitani wabali mubebe handa bengahe. Tatu uberavyo kamala.
1: Ito mwati wa sikiri. Omulu kaya tangro omochi hango, chabene. Embene ya chihango. Muba kake rayo ba mahiro musasi wa hesi abali muba mali yao. Aba kama tanebe handa bebere. Icha mabya chi handa cheguma. Abali mubeyi nabeyi ba mabya mundu muguma.
0: Nere wala mabiri
1: rana erya chi handa cheguma. Aho naho abale mbiri beyi bakalwetya omumbesoyu watumalya nawe yetu.
0: Okay.
1: Na ari walwetya mukwe wabo. Nere wa ingiro mochi hangu echo.
0: Iwe undi mulu
1: wa
0: unde mama. Iwa shapata no mumbeso yu. Oyo waberire buwa kwa chihango.
1: Obu hanya.
0: Wamabu waberito eromo omorilo lwerio. Nerio wika lene kundambi hino. Uteri chunguzo kumaisha wa ungo kwa katambula. Ngo kwa katambula munabu ire. Eritu ketiro watanda ye chihango chabene. Na maisha wa awe embere uo tere no muka liye yune kwa shomba ne shabene. Ukande sungango kwa hanie diferase nane, munawiri, wabere vya wabu na kwa. Emibiri ya u, seyirisha yendeka, ngoko yabi kaenda kera. Ukande menyango kwa, ebiyo ukaishi, nebiyo ukalabamu ebe tsebu. Nebo sana nobu hitane. Obwe bihanda. Ebya beriri ya chihango. Neriwe. Wamasa wamasha putza chihango chaven. Ehehe nira hiyo sehiyo unemulolako mumaisha. Amakoni. Obu na kwa nibu ambu.

0: ile duka lakini ukasunga abakilia sebalesha asango kubaba kasa kera kute wangana sunga na lufranga ilu agenda chetia chetia silu likola evi uluso ndire uti lufranga lukole nebo sana ule kwa bu hetane aba hetane ve kwanza abalimu wabu mwenyu iwa mulume abo mwenyu iwa ulia yeta ndaya iwa ulia singirano musika oyune kwa shomba ene shava ene
1: oyabrebre kwa mamore
0: oyabrebre kwa mamore oyune kwa shomba ene abali mubo mwenyu iwa ene we baba wakata tukere kwa hetana kwa mbutare vya ketse kuluke tu ohoka matukuli kusangwa bali mwivo eyo bali emoche uwachobi keremo ibo babere menyana banyo mubo uma aba buyirire leo Vanikere aha uma baka sohati uma nibu ambu baka kola ve uma bali uma akandi yo wat nikere yo iba nengo bali yoko ekra baka tu sirveye itwe tu lioko tseho nereba langi rango ko mutikulu woyu yoyu ama veye patana omukari wabene kandanawe niyo yo abali mberibuwe nabu vanikere yo macheka wecho Nerewa ambu talebi. Talebi ya ketse kulukao. Na oyu na ini ati. Ha. Ndi mudebe ina kenyungo kona kumuka kemuliga. Ndi naku kama vete somu wanawai. Na vade mberibu abu. Abu mwabu mkari. Abu mwabu mwirao mkari oyu. Na abu vive nevene. Na hoba vikeri ambu. Ha. Omu waria na wetu. Kwa maye watati. Nibu mbo matangiro moshomba neshetu. Neru kabi uliko bu hetane. Obu abu mwenyu. Kwanza. Nabu mwabu mkari. Oyo ukabi ya singirako. Nabu mwabu mwira. Wewe.
1: Omu amyoria.
0: Oyo bali ya chehangu. Neru wamata hetanu wako. Neve handave satu. Iritu koko chao. Ukari ngikana utia maisha wa angaso satu.
1: Ah. Ngata he mwore ka hunje. Omwati oyu abanduwa braba kalangramo nga masata. Omwore wabwe mwore ya kwa enani ababri ya chehango na chehanda fulani. Omwuru wakai kiriro okobo sokulo na bihariwe yuka kola. Eriri ngari yabo ni magumo kwewe. Nebu hanyabu nene kume abanduwa lebi yaho.
0: Obu hitanu.
1: Obu hitanu wa iya. Boba kakuwa mwure mwati uusi. Neromulu kaa hitana yoyu ayuka kuha. Ibi kane ndabeti ya maisha una kane ndati.
0: Chikabule kina wanetu. Ini nawe wanako la kakisida. Ninawe makoni ya nemu kwa merera kutibu. Ninawe mubiri. Akaye endo wa watimbeno wa nemu basula. Lakini wanganasu ngesho franga. Isha enda putu putu.
1: Kute wabandi weba nemu ndengerera. Iba kwenye yako lu franga wawu.
0: Teripi mere was out. Eske, sinde natapata numu. Kutibu, nina umubiri, akaye endo wawotimbeno anemo basula, lakini wanganasu ngesho franga, isha enda putu putu.
1: Kute wabandi weba anemo ndengerera, iba kwenye yako lu franga wawu.
0: Teripi mere was out. Eske, sinde natapata numu. Kene, oyo mundushe mtu wako lubanzi. Kundie, eri ndirilolo rio munemo koleyo. Iwa sungiwa mabi muhecho bukuli. Nere bukuli obo, angana kubweri. Abe kubwera lakini tu mukandi libalibani abobinga bono bwa mwira wewe nero tare bya omusasi wechi handa chenyi ngoko wa mabiye kuliria omache handa chaben bakande shaho mwanoyo yeri narie eriterie wabo kusango musasi ne wao iwe uli asingira okoshomba na shaba okomukali wa shomba nero abantu banene bani omumwimwe akaka wazat inje kasereka kombi Kwesi ehesase hewe hiyo si hiyo bokombi
1: ni hiyo bokakundu
0: ni hiyo bokakundu nero bata ukasungo mwanoyo ini abere yisoso mwanda bani eme bere yewe se yirisose ya bandi mwamuka mtu akanaka abandi kabane bati kwesi si kanako mochi handrecho basi wata bango ko kwe si kusangwa iyo kisha vya kaishi shashi ya vare mberibu kuwewe shashi ya chanda chikuwewe akai ibandikisaye oko vare mberibu mocha anda chaba ena
1: ay.
0: Nero muna langiri
1: nero chizazi chiwe

0: Eritu kwa kwenye nechizazi chiyo chosi.
1: Nechizazi chereye bandeko oko chanda chaven. Mwamabe waza kubiyo koko tsebu. Emu kila ngirangu kumwabiri halia oko wira wetu.
2: Mm-hmm.
1: Emu kanda minyamutikuwa nenetuwa wiri halia. Omwanoyo. Echiru wakande shamenya. Nomabu shakulubu weu. Ikashe vya vita nene kurengana ya
0: mbele. Mkawla vya luba anza.
1: Ikashe vya vita nene. Ini ya minyate nabari kuliromu wabu mama muno. Nyinasi nyiti baba wamo yona baba wai. Kusha kandumu kusha hecha mama yobu kuli. Ini ya nyumubu nyumba wewa kwa shambene shabene. Nereba yehu ni riba liba libani. Watahe mukahala yuko wira wetu kundichi. Kandi mune mulaka oe pola kande ya mabiasa. Oe meventruwa ikatubu wa eba naru. Simuli waza okubihali. Ebyo muka kola. Muka aniraya muti. Umuhanjichi. Hau mana abalembi abewe. Aba malaika. Nabu babalembe ribu kuwetu. Obo sokubu wetu. Kundebo vikere. Hakuhi no muhanjichi.
2: Mm.
1: Yomuli mumu kulu. Nabu nimirimu. Make.
2: Mm-hmm.
1: Muka aniraya muti. Obo hetani. Obo vale nabu. Busana nebyo tuka kola. Tuangana wa saba nero kwenene niba tuwa. Omobu hitani wa vale napa.
0: Kona hake.
1: Ndijibu ni apama.
0: E kona hake.
1: Nero watai. Tuangasha iratuti.
0: Suveremo. Tue suveremo.
1: Tuleke erivya tuka ya tzangira. Omoche hango echabene. Omuole oyune kwe shombene. Esheche hand.
0: Balimu.
1: Oyo yonye balimu. Mm-hmm. Omukali oyu wanatahibawa. Anio mubunyumba wewe. Mubali ya chihango. Mm-hmm. Eri nariwe yonye balimu. Nibu mbuyo yu katea ya. Abalimu. Abo moche handecho.
0: Kwa benabe etia.
1: Nero sasa omu ye nye balimu. Nero wa ya musu unge kako. Iuta ute hadabu.
0: Nabuhanya.
1: Nereo mubia muka lola, okobio mune mulo lako. Ari wabure mundu wa minye. Kukasi ngomunu niya virikuwa nakaronda kanga. Eka saka kaira molo ronda. Shangata ibulia, ini haka wazati alenga, fulani yuka nyelowa. Kushi yuwenewene, yuka
0: nyelowa. Yuna mulu yoku yeye.
1: Averi ye tsandi, eche hango chaven.
2: Mm-hmm.
1: Nereo, alikobu hitane. Oguwa. Oh. Nabo baka hitana.
0: Nomuhanjichi.
1: Nomuhanjichi ni ya hetana. Neriwa vyuka barari sabote mungu ni usaidie. Unipe dawa isi onekana na machi. O mungu wa wapi yuka ndi kuwa. O mochihalio chinga hane cho wapere kono. O wahi yuka ndi kuwa. Pata hetuwe suveremo. E shombene tuti ni chihango. Ne chihango siche tzangira wako. E chihango siche tzangira wamo. Abandu bakabe babere patana ibabere bya mundu muwuma neresa ukasa ukabye ngo yukashala bayo mupanga umukati kati ko mundu kusangwe ni abare bya muwu
0: rekatulabo
1: wakatula bandu bomoche hango chabo omobu omabuku wabo patahi mukandi bwa mutepena toma bahaira ali wetu kabwa okobe kalaba enabuyir kusangwe rilolwerio eriere yatsandye bihango bya ben Umumuyono webute mbono.
0: Babre hambamu kawaida.
1: Kabiribia kawaida. Neri umule baye. Abanga umumuyono. Bobare kobo hetane. Obobare mberibo mwabu.
2: Mm-hmm.
1: Nabo mwabu baori. Oboba kaya rana nabu. Nabo mwabu baviraba baori abu. Mutarebia. Muteri kala. Vole mundu ikalia ikuteko.
3: Il est très exactement 11h.
1: Nga. Ebya kakola. Nga bine mutsemesha. Wanga ikasire. Iwa ilusha. Omubu. Obulingabu kubi. Obubari mberibo mwenyu. Babarebi yamo. Usana nebyo uka ikole saya. Usana nebyo uka ikole saya. Eche hango. Nechendu chine nekutsebu.
0: Kwa nabe eche.
1: Eche hango. Nechendu chine nekutsebu. Omusasi erutik obusana na omumbesa no lwa nebe handa beber ebya mabebya chendo cheuma pakabwa mumekuwa mwili mmoja.

0: kuchanganyishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashu, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wabaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuja biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: yo
1: kupata vesa lama enapatikana mu makioske zote za hapa mu mugina mu manganda mu makafetaria ma alimentation hata kuma restaurant na kuma hotel
2: hapa beni ingizana mu matonge boutique salama kurimbotsi
0: au mayango safika ku boutique amini yesu kwa john kiss
1: au tena mu boutique kwa robert kwa muso kwanzi bayengo
2: unaweza fika na mutwanga nzenga kwa frango na kwa yotama
1: ebolongo iwe luwa endo

0: Ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
1: Caroline Corriere.
0: Taarifa kuu ambazo tumekuandalia: waumini wa Kiislamu nchini DRC waadhimisha sherehe za Idul Adha chini ya masharti magumu ya kudhibiti Ebola. Raia 800 wa Ghana kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia mashambulizi ya kibaguzi dhidi ya wageni. Na Iran yasema Marekani ina lengo la kupindua serikali na kugawanya nchi hiyo. Na tumai siku yako imekwenda vizuri. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Tuanzie kule DRC, mjini Goma, mashariki mwa nchi hiyo. Maadhimisho ya Idul Adha yamefanyika katika mazingira tofauti kutokana na tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola, ambapo tofauti na ilivyozoeleka, mikusanyiko mikubwa ya waumini na sala za hadharani hazikuruhusiwa. Benjamin Kaseme ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Baadhi ya waumini wanasema wameupokea uamuzi huo kwa hisia mchanganyiko za huzuni na uelewa.
3: Leo tumefanya hali katofauti juu ya magonjwa ya Ebola. Ilionekana kukusanyika fasi moja kustade haikuwezekana. Tukaongea na viongozi wakatuonyesha kama tusali la Idi yetu tu kumhukuma misikiti.
2: Uamuzi huo umewalazimu waumini wengi kusali katika makundi madogo ndani ya misikiti badala ya kukusanyika katika viwanja vya wazi kama ilivyo desturi ya siku hii. Sheikh Jafar Al-Katanti ni mmoja wa viongozi wa jumuiya ya Waislamu mjini Goma.
4: Mtume wetu ametufunza kuhusu epidemi kabla nchi zetu ziwe na epidemi. Sisi Waislamu tunapokea jambo hili kwamba Ebola ni maradhi kama hivyo waganga wametuambia na inafaa kujikinga.
2: Kwa kawaida Idil Adha huambatana na sala za pamoja, salamu za sikukuu, kutembeleana na kushiriki chakula pamoja na familia, marafiki na majirani. Tangu kuripotiwa kwa kisa cha Ebola mjini Goma Mei 18, mamlaka za AFC M23 zimeimarisha masharti mbalimbali ya afya na usafiri, ikiwemo kusitisha safari za magari ya kubeba abiria kati ya Goma na Butembo pamoja na kupunguza idadi ya abiria katika vyombo vya usafiri wa umma. Benjamin Kasembe, Goma, RFI Kiswahili.
0: Kule Bukavu mambo yalikuwa ni yale yale, baadhi ya waumini wakielezea furaha yao na wengine masikitiko. Kutoka Bukavu, William Besimike ametutumia ripoti ifuatayo.
5: Akiwa anatoka kwenye msikiti wa Nyawera mjini Bukavu, Birindwa Matandi Idrisa ni Muislamu anayeelezea furaha yake licha ya tishio la virusi vya Ebola.
6: Hapa tuna furaha kubwa sana kwa kuwa tumesherekea hii siku ya Idi Adwaha. Inatukumbusha kisa ya baba yetu Ibrahima wakati alitaka kumtoa mwanake Ismail.
5: Kawaida Waislamu wanapitisha sherehe hii ndani ya uwanja wa mpira Bukavu, ila kwa fursa hii wamebaki msikitini, anavyosikitika Shan Bin Hassan, mkazi wa Bukavu.
7: Ni magonjwa ya Ebola, kwa kubwa wa nchi walisema tujikinge, tusalie kila watu msikitini, sigauliane ile magonjwa.
5: Lakini pia baadhi ya Waislamu wamedai wanaathirika na changamoto za kiuchumi, ila Mariamu Waja, Muislamu mwingine, anasema amejaliwa kupata chakula na sasa anajitahidi kulinda wageni wa sherehe yake jioni hii dhidi ya maambukizi ya Ebola.
8: Maisha ni magumu, lakini alhamdulillah Allah amenijalia na chakula kidogo kushinja, kuchangia na marafiki na wandugu.
5: Waislamu wa Bukavu walichukua pia fursa hiyo kuombea amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. William Basimike, Bukavu, RFI Kiswahili.
0: Mamlaka nchini DRC zimesitisha safari za ndege kutoka na kuingia Bunia, mashariki mwa nchi hiyo, katika mkakati wa kudhibiti msambao wa Ebola. Hatua sawa pia imechukuliwa na mamlaka nchini Uganda, ambayo imefunga mipaka yake, huku maambukizo nchini Uganda yakisalia saba. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya kuwa machafuko yanayoendelea mashariki mwa nchi ya DRC yanafanya kazi ya mapambano ya kudhibiti msambao wa virusi vya Ebola kuwa magumu, akitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Emmanuel Makundi anatuarifu zaidi.
9: Kupitia mtandao wake wa kijamii wa X, Tedros amesema mapigano yanayoendelea yanafanya kazi ya udhibiti wa maambukizi kuwa ngumu, akizilaumu pande zinazozozana kusababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao na kuongeza hatari ya msambao kwenye maeneo wanakopewa hifadhi. Tedros amesema nchi ya DRC inakabiliwa na hali mbaya ya magonjwa na mizozo, huku mlipuko wa Ebola huko kwenye jimbo la Ituri ukizidi kasi ya kukabiliana na ugonjwa huo. Aidha, kwenye andiko lake ameongeza kuwa virusi vya bundibugyo ambavyo vinaendelea kuenea nchini DRC havina chanjo iliyothibitishwa wala tiba, jambo ambalo linafanya kuwa hatari zaidi kukabiliana navyo. WHO sasa inazitaka pande hasimu kusitisha vita, kuruhusu wafanyakazi wa afya kuwafikia watu zaidi, akisisitiza kuheshimiwa kwa haki za binadamu na maisha ya raia, hasa wakati huu anapokabiliwa na majanga mfululizo.
0: Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump imeipanga kuwatuma wataalamu wa afya nchini Kenya kuhudumu kwenye kituo cha karantini kinachopangwa kuwekwa wakati huu mlipuko wa Ebola ikiendelea kusambaa kwa kasi katika nchi ya DRC. Serikali ya Kenya kupitia wizara ya afya imethibitisha kuwepo mazungumzo haya, ila imesema mazungumzo haya au makubaliano yote yatafanyika chini ya sheria za Kenya. Waumini wa Kiislamu mjini Mombasa leo wameungana na mamilioni wengine duniani kuadhimisha sikukuu ya Idul Adha kwa kufanya ibada katika misikiti mbalimbali na kushiriki ibada ya sadaka kwa kuchinja mbuzi na kondoo. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi anakamilisha taarifa hiyo akiwa Mombasa.
10: Mapema alfajiri, waumini wa kike na wa kiume wa dini ya Kiislamu walikutana katika msikiti wa Masjid Al-Kulthum, eneo la Kizingo, kwa ibada. Waumini waliohudhuria ibada wamewasihi wa Kenya kusaidiana.
11: Ningeomba ambao wana uwezo waweze kuwasaidia ambao hawajiwezi.
12: Ni idhi ya kutoa, tusiwe wachoyo.
10: Kiongozi wa kidini Famao Muhammad amewataka wanasiasa kujiepusha na matamshi ya uchochezi wakati taifa linapojiandaa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
13: Wanasiasa wakomeshe cheche zao za maneno. Kwa yale maneno ambao wanarushiana ni hatari kwa taifa. Uchaguzi tunataka uwe wa amani.
10: Katika soko la Marikiti, wafanyabiashara wa mifugo wanasema bei ya mbuzi imeongezeka.
14: Kwa majina na Chesdam, kulingana na hii idi biashara kumekuwa na challenges. Kusafirisha mbuzi kutoka kule Mandera, usafiri wa magari kumepanda mafuta. Hiyo imekuwa gali, na pia customer akija kuja kununua mbuzi anasema mbuzi imeanza kwa bei gali.
10: Wanunuzi nao wamehoji tofauti kati ya sikukuu ya mwaka huu na miaka za awali.
15: Idi ya mwaka huu hapana, kidogo kuna mambo mingi hatujafanya.
10: Idi ul-Adha huadhimishwa kwa ibada ya kuchinja wanyama na kugawana nyama kwa familia, majirani na wenye uhitaji. Diana Wanyonyi, Mombasa, RFI Kiswahili.
0: Bunge la Seneti nchini Marekani limemwidhinisha Frank Gasha kuwa naibu waziri wa masuala ya Afrika, nafasi ambayo atakuwa anasimamia sera za kigeni ya Marekani katika mataifa 54 ya Afrika.
1: Tupate kwenye facebook.com/rfisw.
0: RFI. Raia 800 wa Ghana wanatarajiwa kurejea nyumbani baadaye leo kutoka nchi ya Afrika Kusini kutokana na wimbi la wenyeji kuendelea kuwashambulia wageni. Maelezo zaidi na Benson Wakoli.
16: 800 hao ni awamu ya kwanza ya raia ambao wamejisajili kurejea nyumbani, serikali ya Ghana ikisema awamu ya kwanza safari itajumuisha raia 300. Raia wa Afrika Kusini kwa majuma kadhaa yaliyopita wamekuwa kiandamana kushinikiza wageni kuondoka nchini humo kwa madai kwamba wanashikilia nafasi zao za ajira na kutaka serikali ya Afrika Kusini kuunga mkono. Maandamano hayo yamekuwa kiongozwa na vuguvugu kwa jina March and March linalosema linalenga kuleta mabadiliko kwa idara ya uhamiaji nchini Afrika Kusini na kuweka makataa ya Juni 30 mwaka huu kwa wahamiaji wote kuondoka nchini Afrika Kusini. Takwimu kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana zinaonyesha kwamba raia wake 1025 wanaishi nchini Afrika Kusini.
0: Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza idadi ya wahamiaji wanaoingia nchini humo mwaka huu kufikia 10,000, lengo likiwa ni kuruhusu raia weupe kutoka Afrika Kusini kuingia nchini humo. Jupita Mayaka na maelezo zaidi.
17: Katika waraka wa Mei 21 uliosainiwa na Rais Trump, unasema raia hao kutoka jamii ya Afrikana wanakabiliwa na hali ya dharura kutokana na ghasia zinazochochewa na ubaguzi wa rangi, madai ambayo Afrika Kusini imekanusha. Trump alizuia uandikishaji wa wakimbizi kutoka kote ulimwenguni alipoingia madarakani Januari mwaka jana, na juhudi za sasa zinawapa kipaumbele raia wazungu, huku maelfu ya wengine kutoka Afrika, Asia na kwingineko wakizuiwa. Hapo awali Trump aliweka kiwango cha juu cha wakimbizi kuwa 7,500 kwa mwaka wa fedha mwaka 2026 ambao utakamilika Septemba 30, na kwa mjibu wa takwimu za serikali, utawala wake tayari umeleta raia 6,000 kutoka Afrika Kusini kufikia Aprili. Uamuzi huu wa Trump unafanya idadi ya wakimbizi wanaoingia Marekani mwaka huu kuongezeka hadi 17,500.
0: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameanzisha rasmi mchakato wa kisheria kupinga ripoti ya bunge inayolenga kuanzisha mchakato wa kuondolewa madarakani kufuatia kashfa ya pesa taslim zilizokutwa nyumbani kwake bila maelezo yaliyolainika. Mapema mwezi huu, mahakama ya kikatiba ilitupilia mbali uamuzi wa bunge uliofuta tuhuma za kuondolewa madarakani Rais Ramaphosa. Wanajeshi wanne wamepoteza maisha kwenye mashambulizi katika kambi mbili za jeshi nchini Benin siku ya Jumatatu na Jumane wiki hii eneo la Kurukalu katika mpaka na Burkina Faso. Jeshi la Nigeria limewaua washukiwa 317 wa kigaidi na kuwakamata wengine 314 kwenye msururu wa operesheni dhidi ya ugaidi uliofanyika mwezi huu wote wa Mei nchini Nigeria.
18: Unataka kusikiliza habari za hivi punde? Ingia kwenye tovuti yetu ya RFI Kiswahili, rfi.fr/sw.
0: Idara ya intelijensia ya Iran imesema lengo la Marekani na Israel ni kuiondoa madarakani serikali ya Iran na kuligawanya taifa hilo, ila hilo limekosa kufaulu kupitia uvamizi wa mataifa hayo mawili. Idara hiyo imeongeza kuwa Marekani na Israel sasa zinalenga kuongeza vikwazo vya kiuchumi na kuwagawanya raia wa Iran kwa misingi ya dini na jamii ili kufanikisha mpango wao. Wachambuzi wa mambo wanazungumziaje kauli ya Iran? Amduni Masal ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Mwanza, Tanzania.
19: Lengo la Rais Trump lipo, linatimiaje? Kushindwa kutimia kwa lengo hilo mapema ndio kunakomsababisha na kumlazimisha aingie kwenye mapatano ambayo hawezi kutimiza. Kwa ujumla, Marekani hana nia njema wala hana mpango wote wa kuingia kwenye mapatano zaidi ya truce. Nia ni kuondoa utawala wa Teheran, utawala wa Kiislamu, lakini pia kuhakikisha kwamba wanaipata uranium ya Iran, lakini tatu, wanayapata mafuta ya Iran kama walivyokwenda kule Venezuela na kadhalika na kadhalika.
0: Ni mtazamo wake Hamduni Masel, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza akiwa Mwanza, Tanzania. Wabunge wa Hungary wamepiga kura kusitisha mpango wa aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Viktor Orbán wa kuiondoa nchi hiyo kwenye mkataba wa mahakama inayounda mahakama ya kimataifa inayoshughulikia uhalifu wa kivita ICC. Mswada huo umepitishwa na wabunge 133 huku 37 wakipinga na wengine watano wakisusia mswada huo. Waziri wa masuala ya Umoja wa Ulaya wa Ufaransa Benjamin Haddad, akizungumza na kituo cha televisioni cha Euronews, amesema nchi zao hazipaswi kuruhusu watu wengine kujadili muundo wake wa usalama kwa niaba yao, akionya kuwa Moscow haina nia ya kusitisha mapigano au kupata amani hivi karibuni.
20: President Macron has always said that when the time is right.
21: Rais Macron amekuwa akisema kila mara kwamba wakati utakapofika tunapaswa kuwa na njia yetu ya mawasiliano na Urusi, kwa sababu hakuna sababu ya kuwaacha wa Marekani peke yao kwenye meza ya mazungumzo, wakati kwanza kabisa ni usalama wa Ulaya ulio hatarini. Sasa lazima uangalie ukweli ambao ni kwamba Urusi haishiriki kwa uzito katika diplomasia. Haina nia ya kusitisha mapigano wala kupata amani. Inaendelea na uvamizi wake. Kwa hivyo nadhani jambo la muhimu kwa sasa ni kuendelea kutoa msaada wetu kwa Ukraine na kuendelea kuongeza shinikizo kwa Urusi. Hakuna sababu kwa nini tunapaswa kuwaacha wengine wajadili kwa niaba yetu kuhusu usanifu wa usalama wa Ulaya.
20: European of the European Security Architecture.
0: Kauli ya Haddad ameitoa wakati huu nchi za Ulaya zikiendelea kuongeza shinikizo la vikwazo kwa Urusi kusitisha uvamizi wake nchini Ukraine. Nchi 27 wanachama Umoja Ulaya zimeidhinisha rasmi mkataba wa ushuru uliokarabatiwa kati yake na Marekani, ambapo EU sasa italipia ushuru wa 15% kwa bidhaa zake zinazoingizwa Marekani badala ya 50% iliyokuwa imetishiwa na Rais Donald Trump. Kamanda wa kitengo cha jeshi wa Hamas Mohamed Ode ameuawa kwenye shambulizi la Israel katika ukanda wa Gaza hapo jana. Saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Mara moja tunaingia viwanjani na Benson Wakoli. Mbona una furaha kama una power?
16: Na nina nguvu ambazo za ajabu ajabu, nguvu nyingi sana Karukolo.
0: Acha tusikie.
16: Naam, ni kwamba maandalizi ya mashindano ya karate. Karate ni mchezo ambao ni mchezo ndio, lakini ukikaa vibaya na kuzaba ngumi usoni. Wanavalia nguo kama zile ndugu yetu upande wa pili, shekhe huvalia akifanya zile mchezo yao. Unaimuona shekhe akifanya mazoezi asubuhi? Ni kwamba matayarisho hayo ambayo yanajumuisha kanda ya Afrika Mashariki bwana yamemalizika na yatakuwa nafanyika katika uwanja wa Nyayo kuanzia hapo kesho hadi siku ya Jumapili. Mabingwa watetezi Ethiopia ni miongoni mwa mataifa ambayo yanatarajiwa kushiriki, kando na Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, Sudan Kusini, Eritrea, Djibouti, Somalia, Komoro na Mauritius. Tari baadhi ya timu hizi zimewasili jijini Nairobi. Bikaro Kori.
0: Karate.
16: Karate itakuwa mchezo wa kufurahisha sana.
0: Lakini mchezo huo huo unafaa wale watu ambao wana mwili mdogo. Ndio wakijaribu kujenga upande huu unapitia upande mwingine ama unaanguka chini.
16: Unajaribu kutuma ujumbe kwa nani? Na kwingineko, Bikaro Kori, awamu ya pili ya hatua ya mchujo wa ligi kuu ya soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot inaanza tarehe 29 kwa mechi ni za siku nne ya mashindano hayo. Celeste FC watakuwa wanafungua ratiba yao kwa kuivaa FC Lis de Congo katika uwanja wa Tata Rafael mjini Kinshasa, ama jijini Kinshasa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mechi hiyo basi ya macho yote yatakelekezwa kwenye derby kubwa kabisa. Hii ni kama AFC Leopards na Gor Mahia wakicheza Kenya ama Yanga wakicheza na Simba kule Tanzania. Lakini sasa inapokuwa ni AC V Club wakichuana na TP Mazembe kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakukaliki. Kinshasa inakuwa jiji la watu mahasimu, wa mashabiki wa TP Mazembe upande mwingine, SV Club upande mwingine, lakini mwisho siku unajiona na taibu kama mshindi.
0: Nisema kundi ama timu ya Ruben Tukumbuka.
16: Bila shaka TP Mazembe ni timu ambayo itabeba ushindi, hakuna mjadala, hakuna anayepinga pale. Michezo bana zinatarajiwa kuongeza ushindani mkali katika hatua muhimu ya kuwania ubingwa wa taifa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kule nchini Rwanda, Bikaro Korel, mida mifupi tu dakika chache zijazo, Almeric watakuwa wanacheza na APR katika ligi kuu kule nchini Rwanda. Bila shaka tunatarajia timu zote matukio mema mwisho wa siku. Taarifa nyingine, Bikaro Kore, ni kwamba kocha wa Ujerumani anafahamika kama Julian Nagelsmann amesema kwamba mwaka huu sharti Ujerumani waponyoke na ushindi katika mechi ya ubingwa wa kombe la dunia ambayo inatarajiwa kuanza mwezi ujao. Na ujue bana, Ujerumani mwisho kushinda kombe hili ni miaka 10 iliyopita. Na sasa hawajui kama wanakuja kivipi, na unavyojua pia mwaka huu timu zenye ushindani na zile ambazo hazijai pia kushiriki ikiwemo Iran bwana wanashiriki. Sasa tujui Ujerumani watatua taja
0: mchezo. Ujerumani huwezi kupuuza kabisa kwa sababu tunajua nguvu yao. Tumeshaishuhudia hapo awali hata kama ndio wamekaa kule kwenye fridge kwa muda mrefu. chochote kinawezekana.
16: Chochote kinawezekana, lakini ukiangalia namna ratiba imepangwa, kusema kweli wana nafasi. Wana nafasi, kile ambacho tunatarajia kuona ni wapo kweli nafasi hiyo wataipata. Ujerumani, kila laheri kwao. Kwingineko ni kwamba klabu ya Barcelona kule Hispania imejiunga na mabingwa Ujerumani Bayern Munich katika mbio za kumuania mshambuliaji wa Newcastle ambaye ni Andon Gordon. Mabingwa hao wa ligi ya La Liga wanadaiwa kuonyesha nia

0: kuathirika sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Tele nini kwete na weye?
2: Upina uone, elengi aloketo.
1: Elengi aloketo?
2: Oui, elengi aloketo.
1: Kwa nayo nenye?
2: Nae sherie, mumave zote, denye ulisaka kunyo hapa, ikwe tre diferan.
3: Na kwa trofim,
2: ikwe kwa tre kwa menye,
3: raro na jishina verifo.

0: Hujambo wasikiji wapendwa wa RTV, sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tuwaletea matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito. ADF mara tena yashambulia shefiria ya Babila Babombi katika wilaya la Mombasa. Kuna watu ambao wamefariki dunia, idadi bado kujulikana, na kumeonekana vinyume vinginevyo. Mtafuta mengi hapa karibuni.
1: Habari zetu.
0: Sindiketi ya maspekta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CNECO katika jimbo la Kivu Kaskazini ya pili kwenye taasisi ya elimu wamesema kuwa mitihani ya serikali ambayo inakuja kwa siku za usoni, wanasema kuwa hawatayahudhuria endapo serikali haitaleta majibu kwenye malalamiko yao.
1: Habari zetu.
0: Tutawaelezea pia kuhusu mbinu mbalimbali ambazo zimechukuliwa na harakati katika malengo ya kupambana kusambaa kwa kirusi cha Ebola katika mji wa Butembo, yaani Lubero, Ituri na kadhalika.
1: Habari zetu.
0: Pale mlipo, msiondoke, matangazo ni kemkem.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Tunawashukuru sana wasikilizaji wapendwa, kama niweza kuambia katika mkutano wa habari mara tena, waasi wa ADF MTN SKP wa shoto kidole kila wama kuhusika na shambulizi katika kwa saa za asubuhi ya leo hii Jumatano 27 Mei 2026 kunako sheferia ya Babila Babombi, tunapatikana katika wilaya la Mambasa jimboni ya katika jimbo la Ituri. Vyanzo vyetu vya habari vimesema kuwa wanajihadi hao walilenga kijiji kama Baeti ambako watekeleza mauaji ya watu wengi, idadi bado haijajulikana. Grace Kakine akiwa mwanaharakati wa shirika la rahia katika eneo la Mambasa amesema kuwa haya ndio matukio awali, mpaka sasa kujajulikana idadi kamili ya watu ambao wameuawa. Na pia ameeleza kuwa hao waasi walijielekeza aporini na kufuatana na mipango inayoendelea ikifanyika na ADF. Anakuwa na sikitiko kubwa na kusema kuwa watu wengi wanaohusika na kazi za mlimo shambani watakuwa wengi ambao wataingia katika mitego za adui. Tumusikilize.
2: Ndio tena usiku wa leo kundi moja ya ADF iliweza kuvuka Ngaka kutoka ku west kuvukia tena ku east. Inawezekana grupe hili bakiaka kubengine benye balivuka hapa siku iliyopita. Tunaita population ambayo inakuwa huko Mangundu na Kota Mapili kuwa très vigilant parce que adui kuna circuler en électro libre. Na vile vile asubuhi ya leo hao ADF waliweza kuwatakia watu Baiti katika limite ya Nord Kivu na Ituri. Tunaita population yenyewe iko ndani mu mashamba kuweza kutoka, na tunaita kwa lisio FARDC PDF kwa kuendelea kufanya patrouille de combat ili kuweza kuwaweze kueradike na kumaliza hao wahuni ambao wanaendelea kuzunguka katika groupement ya Bangol shifiria bila babombi urayani Mambasa.
1: Tunajielekeza Manguri Jipa ambako pia kunaendelea kushuhudiwa visa vya ukosefu wa usalama kuna kusikita ya Bapere wilayani Ilubero, hata kama kumeonekana vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, ila kunaendelea kuonekana visa vya kutatiza rahia. Katika usiku wa Jumanne kuamkia leo hii Jumatano 27 Mei 2026 kunaonekana kioski mbalimbali ama vijumba ambako kunaendeshwa kazi za kibiashara vilivyoporwa na watu wasiofahamika. Shirika la raia kutoka sekta ya Bapere ndio latahadharisha likisema kuwa limeomba kwa polisi pamoja na wote wanaohusika na usalama kwa ajili ya kuweza kuwashika wanaoharibu usalama, wakipora mali ya watu na pia vitendo vinginevyo ambavyo vinaharibu usalama. Wanaharakati wa mashirika za kiraia wameomba viongozi kwa kuingilia kati kwa kuzuia vitendo kama na hivyo, pia na kutafuta mbinu zote ambazo zitasaidia kuwashika waliohusika na hivyo vitendo ambavyo vinaharibu usalama na kutatiza rahia sehemu ya Manguri Jipa. Sindiketi ya maspekta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sinieko, katika jimbo la Kivu Kaskazini ya pili kwenye taasisi ya elimu, wanamemba wake wamesema kuwa hawatahudhuria mitihani ya kiserikali kwa siku za usoni. Wanaharakati kwenye sekta ya elimu wamesema kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikuheshimu ombi pamoja na madai yao ya kulipwa kwa marupurupu pamoja na mishahara. Hatua yenyewe imechukuliwa kupitia mkutano uliofanyika leo hii Jumatano 27 Mei mwaka 2026, lilikuwa kuweza kupekua kuhusu pendekezo mbalimbali zilizofanyika katika mkutano uliofanyika 14 Mei mwaka 2026. Kwa mjibu wa Kompi Samuel akiwa katibu wa Sinieko katika jimbo la Kivu Kaskazini ya pili kwa taasisi ya elimu, aeleza kuwa inabidi kwa haraka sana serikali ama government ya DRC ilete majibu kwenye malalamiko yao. Endapo hakutaweza kupatikana kwa majibu, hawatahudhuria kazi za zinazoambatana na mitihani ya kiserikali inayokuja kwa siku za usoni. Sauti ya kirikodiwa na Providence Biru na Clemence Nengo.
3: Kufuatana na kikao cha tarehe 14 mwezi wa 5 ya mwaka huu, maespekta waliweza kupatana ya kwamba tarehe 27 wataweza kukaa. Na ndio kwa maana mnatuona hapa tukikaa, tukiangalia namna gani guvernema imeweza kudekese pesa. Me inaonekana wazi ya kwamba malgre maespekta waliweza kutumika or session, juu waliweza kujitolea kwa bure na mpaka leo hawaja alipewa. Mpaka leo guvernema haia debloke 50% ya mwaka jana, na mnajua ya kwamba wengi hawakuweza kulipiwa mwaka jana, walitumika lakini hawakulipiwa. Na mpaka sasa guvernema haia debloke franga za mwaka hii kwa ajili ya kulipia wanafunzi. Waespekta wanapenda watumike kazi, lakini kuona ya kwamba hakuna kitu mpaka saa hii, waespekta wanaomba guvernema iweze kulipa 50% na 100% hii mwaka. Bila ile, waespektere wote wanasema hawatafanyiza enafepe tena sospe na sesi ordine, na guvernema ndio itakayokuwa lesele responsable kama examen haitakuwa.
1: Leo hii 27 Mei 2026 pia kwenye dini la Kiislamu ilikuwa kusherekea siku kuu ya Eid al-Adha ito Tabaski, ama siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kondoo. Na kondoo imelinganishwa kama mnyama anaye kuwa na kwenye mila za Kiislamu na tangu zamani, kama nyama ambayo inamaanisha kuwa inabidi kuwa na utaratibu na kuwa makini. Ndo maana kwenye dini ya Kiislamu waumini wote na pia watoto inabidi waweze wakamuiga Ismaili. Ismaili alionekana kama nabii aliyekuwa akaheshimu taratibu za baba Ibrahim. Tumsikilize Sheikh Muhindo Luhavo Agayo Arafat anayewakilisha dini la Kiislamu katika mji wa Butembo pamoja na Alubero. Anaeleza mengi zaidi kuhusu Eid al-Adha.
4: Bizi tulivyosikia katika hutuba ni Allah subhanahu wa ta'ala aligeuzia Nabii Ibrahim kichinjo cha kondolo kuliko ya kumchinja nani mwanaye Ismail. Kumbe hairuhusiwi na haijawahi tokea kumtoa kafara mwanadamu ama mtu kwa ajili ya Allah kinyume na nini, kinyume na mnyama. Na mnyama tunayoruhusiwa kuchinja ni ngamia au amefanya zaidi ya miaka 5 ama zaidi. Kuna ngombe au amefanya miaka 2 ama zaidi. Mbuzi ambaye inahitajika au amefanya mwaka 1 ama zaidi. Na kuna kondoo ambaye anahitajika au amefanya miezi 6 ama zaidi. Hairuhusiwi kuchinja mtu kwa ajili ya Allah. Hiyo si Uislamu na haijawahi tokea kamwe katika historia ya Kiislamu na katika historia za manabii.
1: Tafahamisha kuwa wakati wa sherehe za kusherekea siku ya Eid al-Adha ama Tabaski kuliwekwa mikakati pamoja na vyombo ambavyo vinasaidia kwa kuosha mikono pia na kuvaa barakoa kama njia ambazo zinasaidia watu wasije wakapata maambukizi ya kirusi cha Ebola. Tukielezea sasa kuhusu yale ambayo yamepangiliwa kuepuka kirusi cha Ebola, tunajielekeza kwa Watalinga ambao kulikuwa kumeonekana habari zisizokuwa na ushahidi ma rumeur za kusema kuwa leo hii Jumatano Mei 2026 kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nje ya Uganda panobili ilikuwa imefungwa, watu hawakuwa na kuruhusiwa kuvuka mpaka kwa pande zote. Habari hizo nazo duru zetu zimesema kuwa pa Nobili ni mwakilishi, kazi zote zilifanyika kama ipaswavyo, ila idara za kiusalama pamoja na zile za kiafya za Uganda ziliwakataza wakongomani waliokuwa wakiondoka kwa wingi kwa saa za asubuhi leo hii Jumatano wakitoka sokoni kuelekea sokoni pa Busunga wa Uganda Ndo maana watu walisambaza habari zikuwa na ushahidi ya kuwa sasa hapo sasa kundo kumekatazwa kwa kuvuka mpaka. Ilikuwa tu hatua za kusaidia watu wasije wakapata maambukizi ya kirusi cha Ebola, kwani watu walikuwa umati na haibidi watu kuweza kuvuka bila utaratibu. Tony Kitambala mripota wetu ndo ametutumia hii taarifa ya habari. Tunabaki paka Sindi. Ni mwakilishi wa liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini paka Sindi. Paka Sindi ndo ameendelea kuhamasisha rahia kuhusu masharti pamoja na kanuni ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuzuia kusambaa kwa kirusi cha Ebola. Kambale Siva Buyirwa Barthelemy aliomba rahia wote kwa kuheshimu utaratibu ambao umewekwa na wataalamu wa kiafya kwa kuosha mikono, kwa kutusalimiana kwa mikono na kadhalika. Baada ya kuweza kuripotika kwa kisa kimoja kwa mtu ambaye ameugua kirusi cha Ebola pa Owicha, na amesema kila mmoja na kila mtu inabidi aweze akaheshimu yale yote ambayo imewekwa na viongozi wanaopambana na kirusi cha Ebola, wataalamu wote wa kiafya. Kwa kuheshimu hizo taratibu, kila mtu atajikinga na kukinga jamaa yake pamoja na jamii, alivyoeleza mwenyewe. Tunajielekeza pa Ituri, wasikilizaji wapendwa, huko ndo pia kumeendelea kufanyika kazi zote ambazo ziwezekanavyo kwa ajili ya kupambana na kuzunguka kwa kirusi cha Ebola. Ila yale ambayo imeonekana kama tatizo mbalimbali mbali, ni wakati kuna watu fulani ambao wamekuwa wakuvamia vituo vya kiafya na kuwatisha madaktari, waganga na urakati wote wanaotumika kwenye kazi za kupambana na kirusi cha Ebola. Kumeonekana hospitali itwayo Clinic Salama ambayo imefunga milango yake kwa muda fulani, ilikuwa tangu tarehe 26 jana Jumanne Mei 2026. Wakuu viongozi wa hospitali Salama wamesema kuwa hatua yenyewe imechukuliwa kwa ajili ya kuweza kupambana na wale ambao wamekuwa kisambaza habari sikuwa na ushahidi wote itwa Rimer, pamoja na kuweza kuweka usafi pia kwenye kituo kia afya ili watu wasije wakapata maambukizi. Inabidi kuweka kuweza kufanya usafi kwenye kituo kia afya hospitali Salama na kuhakikisha kuwa wagonjwa wote endapo watawasili hawatapata maambukizi ambayo imetajwa kama magonjwa ambayo mtu anaweza akapata baada ya kuwasili kwenye kituo kia kiafya. Ulikuja na magonjwa fulani, baada ya kuwasili kwenye kituo fulani unaweza ukapata magonjwa kwenye kituo fulani kiwemo Ebola. Ndio maana wamefunga kwa muda mchache kituo kia afya itoyo Salama. Wasikilizaji wapendwa, tunafikia tamati ya matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili leo hii Alhamisi 27 Mei 2026, ila ndio maana wamefunga kwa muda mchache kituo kia afya itoyo Salama. Wasikilizaji wapendwa, tunafikia tamati ya matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili leo hii Alhamisi 27 Mei 2026 ila

0: RVH.
1: La radio qui donne les goûts d'écouter la radio.
2: Salama, salama, salama, ouais,
3: mon père, ni qu'on a longtemps ou à la missionné mon zou. Angala quoi papi, banan dit que c'est mes barres et jolies na fungi.
4: Angala quoi? Swan, mana kusa mko mutu ma ibari.
3: Wendi,
4: ni mchuma.
3: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusuji ba andiki kama banafunga ba?
4: Mchuma?
5: Ninyeva nani?
4: Ni mimi upenda na zamiri. Mie mchuma, nishita gani kwa pa? Jua nwezi spermetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
3: Kyo saa movement kazi hii papa.
5: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenye kumwa iwa.
3: Tozu wa reje bitu papa. Sikuwa ye.
5: Mapwisi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
3: Ma nani?
4: Mamwisi?
3: Mamwisi umu maiba.
5: Pole kwa. Pole kabisa.
4: Pole kabisa.
3: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
4: Zamiri nyamanza.
3: Misi eleo mpenda.
4: Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
3: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Ida normal mkartie. Aetu.
4: Bakamisa na kujusisha.
3: Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te benza jushia na mabosi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
4: Joli.
3: Pole da joli.
5: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale wa mwizi wa ituiba kabisi.
6: Ni wapi? Apana malerizma. Satu polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi waka kimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenye wakabacha wakimbi. Inaonekana vrema wazi kama.
4: Sordre ile kabisi.
6: Bakaji wapeke nancho wenye bali wafuchika.
3: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
5: Lake ni bare
4: tu. Panduku. Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakoza kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
6: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa nkufatili hali ya vitendo ya usalama ya imodeli. Kuko bakaji venyaba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri yapu.
3: Joli. Kweli mina lomba msama.
6: Makosa ile.
3: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
6: Apana.
3: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare yetu kukakia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
7: Atafanya.
3: Apa binelewa sasa.

0: kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Basi mpendwa msikilizaji, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia hii muda. Mimi nasema mpendwa msikilizaji, ubarikiwe sana. Na ninakufurahia sana na nimekupenda sana kukuta gisi kabisa kwa fidèle auditeur unafataka sana hii emission. Nasema Mungu akubariki sana. Wakati mlikuwa na poser ma question, antuka munanitia tena courage ya kuendelea kufuatilia kufunza. Hivi mpendwa msikilizaji, anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, nina wapendwa hapo ambao tutatumika nao.
2: Mimi ni Pasteur David.
3: Yo, hapa ni ndugu Egle.
4: Hapa ni Olive Tsongo.
1: Mpendwa msikilizaji, tutaanza na shukrani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, mimi nasema asante kwa hii neema yenu umetupatia. Na kuomba tena papa uweza kusikilizisha mpendwa aweze tena kujengeka kupitia hii emission. Nasema Mungu wa uwezo, uwezo wako ushike umsikilizaji. Kila yeyote ambaye kuna maumivu, mimi nakomesha hii maumivu tu sahi kwa jina la Yesu Kristo. Nakomesha kila utawala yote ya giza, yote ya kumdistraire juu asiweze kufuata, na ikomesha kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi naombea hata zingine mafuae, fuaezo zote ambazo ziko na mashida, na kamata mamlaka juu utawala yote ya kushimamia hizi fuae, yote ya kuleta tiraema na iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Utawala yote ya giza yenyesha kajiingiza ndani hizi fuae, utawala yote ya masirene, ya mamari de nuit, ya bakoko, na teketeza na masinyatire yote ya madivorce, mina iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Mina kuomba Mungu shimamia fuae ya kila mmoja, na yeyote ambaye kunajiandaa kufanya fuae, nasema Mungu musikilizishe vizuri na umushimamie, asipatake fuae ya shida, lakini apatake fuae yenye itakuwa baraka kwake. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mpendwa msikilizaji, nasema mbarikiwe sana nyinyi wenye mlinipoze ma question. Na kuna kwa question nyinyi ndanja nayo, kuna kwa dada moja ambaye alinipoze question akaniuliza hivi, anasema mama, mimi natauliza wakati gani jo wakati yenye garçon anaweza chunguza fie ama fie anachunguza garçon. Akasema juu tuko naona unakutana garçon mume vivre naye, munaenda kabisa pa mrefu, na shaka kuambia gisi anakupenda na nakuchagua wenjo bibi yake, atongea mingi wenjo mamake na batoto wake, wenjo wake mpaka mwisho wa maisha. Lakini ile samu kunaendelea muamitie, un jour nakia shangala tu na alishakaenda anja tena amitie kwa mwingine fie, na anaenda dote kule. Sasa inakuwa maumivu makubwa, maumivu ya ajabu ndani ya roho ya huyu fie mwenye alikuwa kana shaka anja naye. Jo, mimi nakuuliza wakati gani jo watu mwingine anaweza chunguza mwingine? Basi mpendwa msikilizaji, acha nikuangazie, ndapenda nisaidie wa garçon na wa fie. Wakati ya we kuchunguza garçon ama we kuchunguza fie, we garçon kwanza utachunguza fie mwakati yenye au ya mwambia neno ya nena kupenda, napenda nikuoe. Ile neno inapezaka sana juu iko neno yenye inataka transforme esprit ya musika, ina transforma ka esprit ya fie, inaendaka kwa sasa inamuumba upya. Unakutana vitu vyenye havikukua ndani yake deja vinaanza kuwa ndani yake, anaanza waza kuvwale, anaanza waza kibakuli ya yenye ataendaka nao kwake, anaanza waza vitambala ya kusalo yake, anaanza waza ma, unakuta deja ile neno mimi nakupenda na nitakuoa inamlamshiaka vitu. Jo, inapezaka sana, haiko neno ya kukua nasema n'importe ka, iko neno yenye nombo na rezone. Anza chunguza fie bien, anza jua ke huyu ndio mnakuta njo wangu. Ukisha chunguza na uombe Mungu, Mungu akuongoze akuhakikishie kama ule ndo tu.

akisha kuhakikishia, njo enda sasa umwambie vraiment mimi nakupendaka, kama enjo Denise, kama enjo Tantine, kama enjo atakuwa Nadia, basi mimi nakupendaka sana na ndani ya roho yangu anduka nimekuchagua wewe, njo utakuwa bibi yangu mpaka mwisho wa maisha. Hapa tu kunafanya na wewe maisha. Na unaongea yenyewe unajua hii njo kweli na njo amen. Juu sasa yuko unaenda ambia fie gisi unampenda. Pale ujue gisi macho yako inaishia pale. Kupenda penda kuangalia, kutafuta tafuta inaishia pale. Kama ulichagua njo Nadine ule, jua gisi ni Nadine tu, atanda kutanaka tena sijui ni Christiane, sijui utakutanaka na Janete, sijui utakutanaka na nani. Hautakuwa tena na ile mafikiri ya kusema akosi unjo ningeoa. Akosi ile matato mazi kwake bie mu maneno ya anda kuoa. Ile neno napeze sana. Njo mimi ndakwambia wakati ya kuchunguza mtu ni wakati yenyewe awe amwambia neno juu kuretire ile neno. Uniambie ushasema unapenda mtu. Ukishamuelezea mushaenda mu ile amiti yenu, ushongea vraiment mimi nataka ukwake hivi, tutakuwa ka hivi. Unaenda unakukwa hata mwingine mwenyewe alifanyaka balifikaka na kunivua yenye muamitie. Bananza tia franga pamoja, wanajenga wanunua parcel na wanajenga nyumba. Aso niambie asha jenga nyumba kisha enju analota ule fie kuna muniga. Binyi mimi nilitumika hako. Analota fie kuna muniga. Turu ya kwanza nalota fie kuna muniga. Turu ya pili tena nalota fie kuna muniga. Tena hivi na exagere anasema rie. Akose nisha penda sorciere. Si nyumba naisha yala. Kumbe ni kwa wengine wa fie wenye abaya pendaka. Awo wake ule fie. Ni wa fie wenye alidesevoraka. Kumbe walikuwa wa sorciere. Sasa sawa nda kutana yasha pendana na uyu mwenye. Basha fanya na kitu ya mkubwa. Si nyumba sawa likane. Munaijenga na mtu eh banakuta atalunga tu hapana omwe tu kuna mwaribishi banakuwa na vala ule fi juu ake bana kamata sura yake banda niga bwana na bwana anawaza ni vya kweli kumbe ilikuwa vale bafie wengine fie wake yakwake hata mchawi bana kuna nyeva fie mujiingize kwanza mvya maombi. Mujiingize mvya maombi. Iku ya maana sana we fie kuingia maisha ya maombi. Via priere na kwaka via mzuri sana juu. Ile moto yenyewe na kwaka naomba. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Inachaka na mchawi mwenye angekuvala hata kuvala tena. Habisi weza kubeba imaji yako kisha njo yenye aende onesha kule ule mchawi ule moto hapana. Njo hivi. Kuchunguzana kwanza ni ya mzuri sana kuchunguzana. Na hauyaambia mtu kitu ile ndio majibu yako wewe mwenyewe uliniuliza na wewe fii naomba ile uitike garçon anza mchunguza jua gisi juu na ile naye nakuaka unda kutana fie naye garçon acha muitika na mpilie espoir yote tena nda kostateke ule fii acha na mtoka acha ndio itika tena mwingine kisha ule katembo ule mwenyewe uliende itika kule unaenda kuta unalumiza na wewe huyu garçon. Iko ya mzuri sana. Ava uitike mtu na anza mchunguza. Kama unakutana kabisa njo yeye na unauliza Mungu. Huyu njo tuika pale na njo sasa naenda kapata ule garçon repose ya kusema niko d'accord na vinyori niongeleshaka. Me hapana kukua d'accord tena sasa kutatokea mwingine. Tena na paka nikakiaka pata fie mwenye alikuwa na gérer 5 garçon. Wote ni baami yake. Uyu anakuya. Nina kupenda sana. Mie nisha sema ndakuowa. Nini pia nitika ndiyo. Wenjo takuwa mamake na batoto wangu ndiyo. Wenjo mwenye. Mpaka mwisho wa maisha ndiyo. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine sengi. Sabi nakia mpata anasema bandukwe. Mbona huko mchawi? Asema mama hapana mimi siko mchawi. Ju hawa garso wanakuwa deceva sana. Mimi naweza jifungia kumomoya. Sasa ni decevoir. Mimi nakosa niende wapi? Omwe kama ule tani decevoir. Mimi naenda kuyu.

0: na kama le data ndesevora ka mena kwatra na huyu mena muuliza jua nini unakuwa hivi, ananiambia iko juu ya comportement ya garçon, uko nampatia confiance yako yote ndakuyaka na nani akioa. Niko kwanza na maliza masomo, atamaliza masomo kule kwa yani nasomea na amepata yo mwingine. Kisha wewe mtili yako fiasi huko unapitia pembeni juu wewe ulikuwa unapitiza wako. Eh? Au moins nibakie tu hapa. Na niko na gere huyu na huyu na huyu. Tayari. Menda kukosea wewe fiusi kwa hivi. Lakini naomba unajifungia kumwenye unajua gisi Mungu aliitika. Juu mwenye Mungu aliitika. Itakuwa bia juu at ule kama tana ku decevoir, Mungu iko pale juu yako ya kurezudre nya yote tena upate hata mwingine. Eh, kuna kwa mwingine mwayani pose kesi ya pili anasema, mama mimi nakuuliza bunyumba mtu andavu pima ama unaandavu kwanza, sasa wanaangalia tu vimboga ndaangalia tu tena narudia, kama uko garson na kupima, kama uko fio na kupima, ukisha pima zitokee hayo nende ikala. Mimi ndakwambia bunyumba ya Mungu tu yenye Mungu juu Mungu ndio mwenye bunyumba. Mwanadamu haweziweza kufanya fua hii. Mungu ndio anaifaa. Yenye kwa ya Mungu hawaipima. Wewe mwenye unapima, mtu akisema tapima kunyumba, anda bonza. Seke ule na haya uko kaka. Hajuki hii kwako. Lakini mtu mwenye kuna Mungu, na naogopa Mungu, hata semaka ya nendo onja kunyumba. Bo. Sasa pale, unaenda kutana, inakuwa kaya maana sana mie kufua yetu kuuliza Mungu. Juu, kama ni garso alikia kupenda wifi, kumbe yeye anataka onja kunyumba. Ubie wifi unaitika garso, juu nataka onja kunyumba. Garso yeye kuna decision, anapenda aoe wa mpaka mwisho wa maisha. Wifi kumbe wana kia onja. Ubie wifi unaitika garso, unajua hapa ni mpaka mwisho wa maisha. Kumbe garso yeye alikia onja, hote gisi kuku hatari. Kuelewana itakuwa kangufu. Lakini hii yenyewe ya Mungu hayo, banduko ifuwa yenye naanza na Saint Esprit. Kuko fruit moya yenye na shimamisha kafuwa ye. Ni patience. Tunda ya uvumilivu kubia ayo juu. Inafanyaka tu fuwa ye ishimame. Na mpake na shimamaka na watu wanazekesha. Lakini senye murishenda mfuwa yenye Mungu haiku wamu. Tu ni kufurugana. Tu basi ile ya kuenda pima. Nilienda ndani na mina juwa muendelele mina toka. Tu nanda toka na kwenye ningevumilia. Na kitu kinapita, tena tunaendelea tu bie. Ndatoka. Na njoo nenda kuta kuko benye, leo bashaka ya kuwa, anakuwa wambaraga, yenye manake atakufiaka tana ndani juu. Na unakona sikia na wana sama, mimi nenda tamu nyumba, nifaa mariaje, nikatokaka, sikuonaka bie. Anakuwa nda regrete, na bidisha pita mwingine ashake nda rekipere plasa. Mienda kuambia usipimake kusema unaenda onja fuaye, ukwe garson kwe fie, ishiye pale ile idesi kuingili yake. Kwa na decision yenye kuferme. Sa unataka jiankaje kufuaye, jua gisi, hapa mene ingia mfuaye mpaka mwisho wa maisha yangu. Na unatafuta Mungu akuongoze, nani njo ndaoa, ama ndaolewa na nani, Mungu natakuongoza. Kuna kwa ingine kesyo, mtu alinipozea unasema, mina kuuliza mama. Lakini ni kweli tu. Wanaume wanapendaka. Vinawezekanaka ye. Mtu mwenye ulipendaka. Tena unashinda mchukia. Unafika na kunivonyo na mkatala. Na mpaka munenda katala na bie na mulilungaka. Eske kweli ule mtu nalipendaka. Njo keswe. Minaza na nye mneza nisidia kwanza pale mpaka pale. Mtu tu kweli anapendaka egle. Bagarso anapendaka.
1: Bo. Nili nasema kuko kupenda.
0: Na
1: kufurahia. Kufeti. Yasa inakuwa kwa nguvu sana ku.
0: Mtu tu kweli anapendaka egle. Bagarso anapendaka.
1: Bo. Nili nasema kuko kupenda.
0: Na kufurahia.
1: Na kufurahia. Kufeti. Yasa inakuwa kwa nguvu sana ku juna mimi.

0: nikuonaka na niko namchunguza eske pale vraiment na mimi ndaendelea tu kuingia mu moto na niko naona sasa pale ndio naweza sema kebo kweli nilimpenda nikishampenda bon parce que nilimuetidie deka kia mjiprononcer na mwile kujiprononcer bon tunaishi menda kuta ke vyenye nilikuwa na muetidie yako na vyenye sasa na kia ishi sasa tunakuwa naye kama ni muamitie nenda kuta ke ni moto pale vraiment bon siwe kama anaendelea tu ou bien na vitakuwa ya mweke kwetu Mungu njoo anitie nguvu même mumie na ndafaa tu kujiretire ndio siwe sasa kama pale unaweza nisaidia aye tena mama juu kabisa ile point pale nyu unaitibie mtu unakuta ke vema mesa unakuwa unajiprononcer sasa na mara mingi fia kishaona ke unampenda anapenda kama mara mwanzo onesha vitu mwa hivi vyenye anajua ke huyu haezi niacha kisha anza fama desordre musanse nyebo ule kotu pale na pale hivi sasa kisha mie na uzika huku muro juu ya mapenzi kisha inaniletea ma AVC ma vitu mwa hivi.
1: Ah da Olive no nipende nikusikie kwanza na wewe kweli unaonaka tu kabisa ba garso wanapendaka
2: bo na mie pale mimi naweza ongea mama. Kweli wanapendaka kuko kupenda kizi mbusima pale kuko kupenda na kutamani. Sasa ingine shida. Sia wafie na wagarzo. Tushaka ajua sepi kweli tumepedanu kutuku kukurafiki. Unajua dongo shabibaho malaika. Kisha enyendaka tutesa. Senyo nendo na ulikona mujua mwingine sura. Mese mwenda kwa fazi moe. Anda koneshe ingine fazi. Pale njonda kutaki umekua desi. Nanjua kose mjuma na madivorce siku nakua vili. Kwa mime nisa nasema ke haikuwaka upendo, juwa natukundishaka mbo upendo unavumili. Nerobie, sasa banda poze njo kese, uvumili fule njo ya wapi sasa. Jusenye mtu neze na mtu, kise na mwana kwa madefo fulani, unafoto na mocho kako, bo unamumaltrete gisi unapenda. Kisha ketela Mungu naseme upendo unavumili. Uvumili fule na njo ya wapi, na mepala njo utalisaidi.
3: Basta David, unaweza kwa na ya kusema? Sasa kwa mie kidogo. Paske, ndiyo mama banome wanapendaka. Banome wanapendaka, tena sana. Tena sana. Mie kitu mua tu wenye, na mie mina wezaka shauria kwa batu. Iye nye wanasembaka kesi. No, niko na chunga ni mujuu. Mweza fanya ata fiansa ya biza mere na auta yu waka mutu. Lakini wakati nye muna kwa munaishi nae, nyumba moe, pali ndo madefo sasa unayua kama huyu anangoromaka, kama huyu busingizi unambebaka ye, kama huyu inakuwaka ye. Juu, wakati mungo mufiansai, hao tonaka kwenye huyu anangoromeaka.
1: Ae, wakungoroma kweli.
3: Hey, na, pali ndo utayua seme, huyu busingizi unampigaka njo hivi. Doki, unaangalia nasema, ndiyo. Njo pali sasa kwenye, iye nyo nasema, bunyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda, ule mtu mwenye ulipenda, utavumilia tu. Utavumilia tu, unajua kama Mungu atambadilisha tu. Lakini ile ya kusema keme banaume wanapendaka, ni kweli mama banaume wanapendaka. Na ikipenda basi. Hiyo umashini tola mtu iko na sababu babake, lakini wanawaza tu bibi yake. Anafanyaka mwezi ya wazake atako akwapo. Ah banapendaka mama. Problemi sasa banamuke ndio wanakuwa banakuwaka manyoka. Ile saa nyoko naye. Hawezi manifeste comportement yake. Lakini akishaiwa tu aseme hilo ni yangu. Kenyo neza kia ona nyuma. Saa moja kenyo kineza kia kudekuraje. Na utone ingine makupli na kuwaka vile. For example, saa moja mwanamuke aneza kuwa na garso mwenyali mumarikiaka sana mumaisha. Lakini sasa mnakutana naye haizi kwambia. Senye amunapendane nafikiani munivua tenye mnaoana. Kisha info tu akikutana na ule garso mwenyewe mumarikia kwa maisha, basi mambo yanaharibika. Mambo yanaharibika hasa pale. Na mimi nakuuliza mama, ile ulipenda ama ulitamani kumwanamke? Na mimi nijibie kwanza pale basi.
1: Garson jo manake fia anakuwa na garson mwenyewe
3: mwanamke. Alimumarikia aka mvii.
1: Manake na garson naye hizi kwa na fia mwanamke mwanamke.
3: Bon, hata garson mwenyewe ali fia mwenyewe alimumarikia aka mvii. Asa, hii ni fwa. Mulisha oa na uisha oa, mulisha kwa mfuae.

0: Les garçons, en est dans sa vie qui sont les filles, par exemple, les filles qui sont en tout cas, c'est ma part. Ah, mais où les filles, en est dans les garçons. Parle. Même il a eu comme un mingi, les garçons, par quoi faire ma décision. Ou par la mouque, nous, hier, qui a un zappa. Du mon homme, qui a un zappa, qui a un maman, taille ou à tout. Mon homme, tu as un remarqué tout. La guinée, fille, elle est à tout, qui a un jeune à moi, quand elle a un yuaka. Na hauta yuaka, na hauta juaka, donc elle a un imagine à kata. Ah, ça m'a joué, Zaka, il est. Ni kweli alipenda ama juu garçon fois kitoka nje utayua tu ase bwanangu acha na ba garçon afichikake utaona tu anaanza rudia kwa 23 zee eh asa pale alipenda ama alitamani vile gisi kaka Igla alisema pale
1: Olive ndio anataunge
2: Maake pale saluki sumesema inaonesha kinyi ba garçon jo ampendake
0: aha
2: je ni
0: ampendake
2: sumesema wapi tu useme mu garçon akitoka inji, ubi butafatu na juu. Memu fia aneza tokea inji, na hauta fani. Na hauta, nunezi fama suu za mingi na haujuu. Bo, maikilo onesha ke, oo, donge hamupendake. Kwanza kupenda mfeni ni hamupendake. Juma nake ukisho na tumu ingine huku, nafataku na hamisha. Numehamisha donge upendo. Juma mefata nja jikomborte paka mtu anavumbula gisi. Haufeni ni. Hauko tena kwa sababu.
0: Ndio Olive, suta toka nje kama ushaona kia huku ndio kitatuma utoke nje.
3: Sasa tusiendelee pale. Juu kwanza ya kwanza ya kujua. Sasa unapenda mtu, hawezi penda umulumizi. Hawezi penda umulumizi. Na kesho gisiko pale kwa uliza SK ile sasa par example musha pendana. Make sure kuna kia kuwa mmoja mwenyewe anafanya nini? Anaenda la contre ile ya gano yenu. Juu kauliza eske réellement garçon na alipenda ou bien ai. Mimi nasema ke bo kupenda iko matata. Juu unapendaka kweli mara mingi sie tunaweza sema mie garçon naweza pendea mu exterieur. Sasa naona forme nasema wow huyu mtu c'est vrai que comportement zitakuya. Mimi kwanza nanisha muona anapikia kwanza kumacho. Ah, gisi naona, ah, wow, ule njo. Ile kwanza. Kisha ndakia ushua vengine nyuma, me kwanza nanisha penda. Me ile gisi mama alisema pale kumwanzo, kusema ke amva ujipronose etidie kwanza mutu. Nasema ke ile ni ya maana sana juu, unesa kuyo na jipronose paske ulimuona, na hauya jua kama iko nani. So atena iko na vitu mwai fulani fulani. Me uke sema ke, unaanza muetidie, bo peut-être que unaweza kia comprendre que ah bona si uko na mwazia vile na unaacha na utasema kitu. Me ile sasa pale kujiprononce njo tu bon Mungu tunjua tusaidie ku ile point. Me kusema ke kuna unakia tu unajiprononce par sentiment. Juko kuna nyingine ni sentiment na haiko mapenzi. Donc émotion inatokea kule mu émotion. Me na haiko kusema ke kabisa ni amour proprement dit. Inakuwa émotion inajimanifester comme si ni amour. Kumbe na ni emosyo. Kisha unabakia tu kule mwile sentima ya kuwaza ke unapenda mtu. Kumbe kumwisho, notakia kutasa ke le vrai amour haiko. Njoo mie pale vraiment. Neza sema ke bo garçon apendaka, akepata ule kabisa mwenye njoo amsero wake. Me kusema ke kupenda tu ya hivi. Jumu tuwezi penda defwa. Njoo neza sema.
2: Mimi nauliza, manake tu mfuae. Mugaso tunyo nakuwa tuwa mzuri, mbibi tunyo nandaka ribika. Jupale pasta tena alisema seme, kama alisema seme, nimesahau kidogo basi.
0: Ni kuku kitu mwenye mineza sema pale mama, juu mwa jeme suvye. Ile nye kaka Igla natoka sema pale, kupenda kwa difera. Juu mie, uma kuple zote, ni una kuple nye shaka ni marike. Ya grand frère yangu iko Kindu mtoto wa mamangu mkubwa Musa ule kaka yangu akusoma katana maternelle meme na kuandika hivi ajue me bibi yake ni trésorier wa compagnie mtu mwenye alisoma sana me tellement que alimupendaka leo kuna watoto saba hata famille iseme kisha angalie mtu wa désordre sasa ule grand frère yangu. Me bibi anampenda na kumuvumilia vile vile juu alimupendaka na leo yuko banaenda kwa watoto. Sasa donc kitu yenyeko pale mtu mwenye unapenda hawezi penda umulumize vile gisi ile Igla alisema pale. Hawezi penda umulumize. Na shiba naume vile vile kama unapenda kabisa unakutana sema unjo amse. Hawezi penda mnunuzi. Kama kungali ile ma ce qui veut dire kungali ma mesatante ingali lakini ule mwenye unapenda hawezi penda mnunuzi kabisa.
2: Sawa nimebasikia gisi mko naongea. Kesi ilikuwa eske ba garso kuli wanapendaka. Wanome wanapendaka. Mie meneza sema mwanaume anapendaka.
0: Amen.
2: Na inaomba mwanaume anakuwa anapenda.
0: Mm-hmm.
2: Sasa probleme yenye natokeaka garso akipenda na haiko na Mungu inakuwa kashida. Juu Mungu ndio mwenye anakamatilia roho ya mtu. Na Olivia alisema pale neno moja akasema mara mwa mtu akwake naiko anti kusema hata kosea ka mtu. Le moi we garso kitia le moi ile le moi nitapunguzaka tu mapendo nitaipunguzaka tu lakini we garso ukitosha le moi mimi angaliaka ku mama na mtoto mtoto atari kwaza mama aye mama haya wezaka kutupa mtoto hivi kasa mama atupe mtoto wake njoo ule haikuwaki hata balinda funga mtoto wake kako angura tafika kako. Atawa nina mbebea mumunze nzi atafika kako. Juhu ale mupendaka. Manake, we garson, ukijideside ndani ya Mungu tu, unajua hapa mina penda. Mine ndaka angalia ata kuko beba, mina ajua kuko kuple moe, nisha kutanana na huku mwevangili. Bwana anazini, nani bibi Plito? Bibi anazini, yenye bwana anamkuta, apana ya kukuambia yenye ulimkuta hapige ule bwana halete fujo ananyamaza kimya inamwishia msasi rumu mebibi yepe bwana haulizi hata bibi ulifanya hivi juu ya nini bibi bwana anakosentre basi anakuta itapita tu haiko ule yepe kuko na mwingine naye. Naye ni pastor. Naye tokaka kusafari kwa injili. Naye akakiaka kuta. Tena yali kiaka kuta garso mwenye ulisaidie unasema gisi huyu anakia somea huku. Bali yeye kukuwa nalipa kule kasha tu kule nje. Hivi mlango wetu hapa iko hapa vide tumutie ndani. Ule njoo anakia kuta na bibi yake. Anamuikalisha pale. Anatoka mshambre yake. Ulikufa nini? Kuko nini? Anauliza bibi problem iko nini? Bibi analia. Na huyu garso anapiga magoti unisamee. Sio kama ni yeye gani. Astara ananyamaza anashindwa kumpiga, anashindwa na kuongea, anabakia kimya anakufana na ile kitu ti ndani ya roho yake. Na ule baba mwingine mwemena ataya huyo. Bibi epeke alijitoshaka mnyumba, anaenda mpaka buni. Akishaenda, bwana anakuta badi. Mbona, sasa yeye alikuwa ananichekesha anasema, niko naita bibi arudie mnyumba ni wake, arudie. Mimi sikupigana. Akasema nini? Ase, mama mimi napenda bibi yangu sana. Sivira mambia kata. Ase machafu ya saya ule bibi sita ipata. Mena penda machafu. Ase mena penda machafu wa bibi yangu sana mama. Sita pataka machafu ya sawa ile. Basi bibi yangu mia rubie. Asha kataria buni. Siku pigana naye. Siku ongeaka. Marake ni kutaka tu iko jaribu na nifikia. Enova mine ishinda. Muni ya mbae. Mena muulizi. Akirudia. Utawezaka kukuwa na ikala bila kumrudilia mwile kitu. Azisiezi. Tukaombaka. Mungu akaleta bibi. Na kwa hisi yeye mimi nawaambia. Panaishi hawezi jua tagi sile kitu likitikaka. Juu senye bibi alifika. Yanjo analeta bibi yake kumaumbi. Na kweli sasa tunamwombea. Na iko malediksyo ya kutoka kule kutuwa zemi generasyo. Na ya iko volonte yake. Maneke ilikuwa na kuwa puse na vile bia makoko. Tunabebomola na leo ashakaishi hakuna ile uzinifu hakuna ashakikalabi. Una comprendre que alipendaka. Mtu alipendaka unaona.
4: Me ingine yenye nakuaka ni ile ya par sentiment bisi ya glarionke. Me benye kabisa alipendak inakuaka kugumu yeye kuacha bibi yake. Tu atabatoleza uzinifu kwa sala uzinifu. Me kuko bebi kuna isiporte. Na ule pasteur na mpaka sahi kuna bibi yake. Hakumfukuza kapa. Na bato wakujua kata. Inakuwa tu pale na inakuwa vile. Eh? Jo unaenda kuta we mwanaume kama kweli ulipenda bali mapendo kwa ingine simu natuambia mreme Korintia chapitre 13 ke mapendo inavumilia mapendo hayahesabu mabaya na mimi naangalia kata sa mtu kuna oa bibi ana kuna oa makaprice zenye bibi anaonesha ka garçon akipenda kwanza nakusula akipenda sana kwa nuna kazana kaye akitaka unakuta mtu ashavumili sawa mia unasema na mia wangu alinipenda ju gisi ndele mpeleka peleka wale unakuta hautaki kwanza hauna hamu ya kuolewa bo huyu akishafika una utakatala kwanza kwenda msalimia bo unaenda kaprisi mwa hivi za namna namna unakuta mtu tu utafinira kugeukia kuviaki na nalunga na wewe uno kisha unaenda ishi munaishi paradi vie yenu nakuwa via bie sana jo mimi nasemaka bwana akipenda badi bwana akipenda hakukua kiatashida bwana akipenda foi inakuwa katu bie ju wangu atalifika kwenda inji me ile amuru yake ju mimi na hakuna vile ya kusema afike anitombokee aninigie sana toka mbi yake kule anaona anaanza bembeleza nisha kuletea sosiso kula kusosiso kwa kama mimi nakia saa iko juu mimi nakupenda tena nisha kubebea pa sosiso nini usikie kwa first oman sitaki ma hypertension sitaki hata kupika mnoko sukari paka kishirani kinaenda anakia fika kuokoka na hakuna kuyona kuta alikupaka coffee so hii kesi ya huyu dada mwenye alisema eske kweli wanaume tu wanapendaka. Menda kuambia we fie. Banapendaka. Kuko mwenye atakupendaka. Nunakuta na siporte na makaprisi yako zote. Eh? Me apana juu mwanamke ya kuivisa chakula mbio. Mwanamke yako fipa. Na jo hivi tunaita famie. Bakia ikala. Bakia ongea. Juu tu chakula ikuivya mbio. Eh? Paka mwingine papari kwa naniambia. Nasema. Mama usaidie sana kufundisha wa garson. Bawezi makazi. Buvivu iku naacha mafuwezi na bomoka. Una kutamana mwa mtu asha kamata bibi yake saa esklavi yake. Na kurepase na kwa vita. Oh, kurepase pantalo wangu jua mini kuna vala ya wapi sasa. E bwane, mtu kuna sururika kule na batoto, kuna batayarisha asubui. Alibatayarisha tena na mangaribi huku. Tena enzo. Na ananiambia seme, nini njue neza chatana baba asitayarisha na batoto wake asubui. Asitayarisha na pantalo wake muveye na najon atalamukia eh unakuta mtu kuna eh nda amwe washa na moto eh bwana sione tia makala ku ule alikuwa mpapa ase ile nayo kunaleta kuma problemi mfuaye na inakuwa naacha ba ikalishe mafamilia na juri kwa saa kutime moya hivi mwanamke nomba vule asukule viatu wa bwana afanye hichi afanye hivi afanye na ba familia namsema na kei kale na kwa ho mwanamke anakuwa ka hivi naomba unakuwa na tiu bwana unakuwa afanye ase kama mimi watu washaokoka watu washafundishiwa ase samia leo tunatajirika na kweli ashatajirika ase tumetajirika juu ya kuelewana kuelewana tu inaacha Mungu anatufungulia milango ya baraka eh bibi anaenda mate na mimi nafanya kwa makazi za kunyumba sina kazi. Hakuna vita yoyote ile akili ya huyu bibi atanionea ka sina hayo eh sina hayo bo ile akili ya bibi huyu atani mara mama mwanamke iko nanyonyesha tena enda niletea radio au iko nanyonyesha na fanye zaidi ono Joel mimi nakwambia wewe mauli pozele kesio wanaume viko wewe wanapendaka anapenda bibi yake na hata pendaka mumizi hata siku moja. Eh, juko mwanao mwaya hizi penda bibi apite kama mimi 3 bido kuna ibeba yeye niko tu mparcele bure rien anda msaidia na nyangula mabido utakuta bibi kuna mimba bebana na mabido vula fanya hivi na njo vile banazeka mbio tena kishazeka tena natafuta kwa mseka Joel bagarso anapenda iko kazi ya boboko pen kesi nyingine ilikuwa hii
0: mama asa mimi nilikuwa nasema hapa tuko tunasemea ba garçon alors si c'est le contraire inaweza kuwa hai ju mimi na yua foi moi hivi ule baba alipendaga bibi yake sana asa famie baronaka tu baba bunyole bo hapa hivi ushakaanza isha asa biko wanaangalia inywele inaishaka hai kiafuatilia kumbe bwana alishaka vumilia bwana anatumikaga ubeltesco ana iko na fra me inafikia mkipindi kenye bibi anakuwa anamfukuza mpaka na mshamba bibi bwana anakuwa tunalala kusalo jo anapenda bibi yake aone gisi anampenda hawezi mfukuza asa ile fea kulala mkiti nywele inakuwa naisha hapa ile fea kulala mungu basi biko tunaona nywele inakuwa naisha donc lupale inakuwa nakuya yenye haiko ya kujitakia haiko ya kujikuia asa mwa ile mariage ya vile bwana ndio anapenda bibi mais bibi anakuwa insupportable baneze shia
4: unaona kwanza kungambo ya foyer foyer kuko hapa tu kuna zungumza kwanza kunga ku vi yenye kwa maana mwa vi na tire lenye hii ingia mo vya giza kuna kwa sasa na ma, na ma combat spirituel kuko foyer zingine zenye saa gisi unaongea pale bibi anakuwa anafukuza bwana wao utoki humu silale humu. Ingine naweza kuwa niko na maride nui. Kisha ile maride nui je nafaka achukie bwana. Bwana yeye anapenda bibi. Me ile maride nui inatia kachuki ni bibi. Pale wanastiri deliverance. Na ju deliverance ile fanyike nomba bwana njo anaenda ombewa ju bibi hizi tika kwenda. Bibi hajue gisi yeye kuna maride nui. Sasa we bwana njo nomba nenda ombewa. Mungu iko tu Mungu ataitosha kule bibi tu inatokaka. Juku kwa tana vingine venye bwana anaweza kuwa nalikupendaka. Wewe unakuta kushaingia karashike yenye shaingie. Anaanza kuchukia sasa vingine. Wanalunga in semaine biko mnyumba bao wawili yenye bwana ndio alijengaka. In semaine tu hivi après mariage. Bwana anakuwa anachukia musika. Anakuta ah tuna miujo nilibeba. Tuna miujo ni manake ile furaha ya gisi biko baba wili. Paka anakia tuona. Asema dimi yene kuna problem. Nilipenda kaule musika sana. Sasa mimi nenda shankala. Après mariage tu hivi. Mara mwana toka kuro. Bo haiko mimi nakosa ni juu yani mimi hapa ganisha kosa sababu. Sasa tunamuombea. Na kuko hewe yenye bali musukumiaka baba chawi mariage yao ikamupata tunaenda bomola na hewe yenye ilikuwa naiko kumusika kule kwabo bali sinyaka ke mbiabo vya asili kule baba koko kwa kwabo bali sinyaka ke bale wasika basikuwa ke nakuwa mnyumba na kweli unamona ni muremo sasa bandugu wake badadaki tu mtu anaenda kamfuaye na tatokaka. Anaenda tu na tatokaka. Naye njo nje yenye walitaka pitia. Sa erezima yenda shaokoka. Mungu akafanya intervention yake tena aliolewa kaya mapenzi ya Mungu. Na kuisenye ni kunongea. Habaya bwana haya mchukia ka tena. Bashaka ishi tu banapendana na iko naye tu bi. Jo kuko vitu vingine vyenye viko kule navyo vinaficha makule kiroho. Utakuta watu wabaelewane nini kumbe kule nako na huko vingine. Sasa mtu tu bwana anapenda bwana akipenda ana si nyenyeno nishaka ke bwana alipenda kuvumilia ile mtu Mungu ndio alisemaka iko haiko mtu asema pendo inafani inavumilia na akasema we bwana utafani utapenda. Sasa bwana akipenda anataka pwa yetu inaendelea na mpaka wandafika muuze na viko bie. Na ukiangalia sana mafoe mingi zinabomokaka. Hivi tu boy vituruturu kusema tuna tumikaa kumafoe kwenye hakuna demo mimi unaenda kuta usha kwa probleme ya huyu hanisiki yake huyu hanisiki huyu hanisiki yake unaenda angalia mwenye asiki yake ndio wa wapi naye sasa taongea asi mama mie ndio huyu mie nezale nefu mwani kuna mimba mie nezale mie ndio nimebana na mtoto nefu mwa mie ndio kuna ushaka mtoto mie ndio kuvulia mtoto nimvulie yeye nivulie na mtoto nisha nezala bawiti mie mnabeba mimba mwingine kaniambia kase nimezala mamimba ine za cesarean mama nguvu na haiku naisha si nguvu na nguvu na iko naisha mie huyu niko nazala tena niko natoka pale kwa watoto wangu kienda acha watoto nimwache hivyo sanga pia njoo nimebaki ile mamimba kwa ukuta vitesha nuka juu mkulikuwa mvivu bwana alikuwa mvivu ile poe mie ndambia garso basi magarso mujisaidie ile maneno hapa nisha lunga sitavulaka tena ishie pale ishie pale tuna mutapigana katu inaletaka tu probleme mwache tu mie mwana mwani waambie tu sai wazi mwingine akasema nina nasema mama unabeba mai asubuhi unafula unaenda msoko sina msika mimi naenda msoko mimi napiga mimi natoka pale niende kumule ana kila kakazi kama ndenda kamata poaro mnyumba mie njo ndashimama kama ndenda 5 mie njo ndashimama nimpangie meza bo nikisha mpangia meza hakuna lavabo tena mie njo nikimu naosha kwa mkono nimumwangilie yuko tu chefu kwa pale bo tena tukisha fika mkitanda nasema kui hapa mimi napata msukuma toka kula una akili kui mchoko yapata hapa tena naona natafuta nini as njo pale kwenye tu kuna pigania mie sipendi kama nasema tu tumeishi tena pamoja atafute msika wa kazi bia ya kwena nisaidi. Unenda kuta, probleme ni buvivu ya buwana, juu inenda cha bibi, anakuwa saha musiki yake. Bibi anachoka. Na ukiangalia sana mtu wakisa choka, ukutana naki atana wawa kupuse velo. Usiposogea mzuri, atakupalua mandizi yake. Ile, akutilia makakasi. Juu, anachoka. Usema tena, yenjo atakusogelea, iko nguvu. Sasa unaenda kutele mamochoko yote njoo kuna bomola mafua hii. Shona bwana wewe ninaenda nje juu kuna kiburi, hanisiki yake, ninaenda nje. Kumbe uvivu ya bwana njoo kuna provoke kiburi. Ba papa yeye mjisaidie na wewe ripase. Naona saidia tabibi kurepase. Naona zambia hata mwanamke ikala leo na melody unakupigia chakula. Anaikala naona piga naye anapumzika. Ushatoka kukazi ushafika. Msaidie kuzingine makazi. Hapana kuikala tu pale uko unapata maifo. Unaona kinjasalo kulikuwa hivi radio imesema. Ukose kusaidia bibi yako. Ju probleme mingi ya foyer inaenda anza tu kule murela sio sexy. Kule ndio probleme natokaka. Sasa na nyie muweze kujisaidia. Angalia gisi gani utatembea na bibi yako mkumpumzisha juu naye akwe na kusikia basi tulikuwa hapa na tuko na répondre kwa question fulani fulani mode tumesonga mbele hapa ilikuwa mama Blanche Mangwengwe na sikukua mimi peke yangu nilikuwa na wapendwa
3: kuna ndugu Egle
2: kulikuwa na Olive
0: wana Pasteur David Musafiri.
4: Basi, mina sema msikilizaji mwenye kunifuata, usichoke tu, kufuata hii emission. Hivi ndasema